što gude se najviše trude, al večere prenose drugče bude. Dominiraju trube, koriste bubnjeve bolje od grupe.

uticale. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet. Idi sad, druže moj, ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.

Na jastuku bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik kom svaki put

Potražim put u središte sebe, staze bivaju tešnje i tešnje. I skrijem se u zaklon tvog uha kao minđuš od duple trešnje.

sreće ove stvari još te jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija u Unsku samca kantona. Ženaza generalu armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata, Ramizu Drekoviću, obavljena je jučer na gradskom mezarju Blakovo, a tevhid u džamije Ferhadija, dok će danas odlukom bihaćkog muftije nakon džuma namaza u centralnim džamijama, muftiza biti klanjena ženaza namaz u odsutnosti za rahmete generala Ramiza Drekovića. General Dreković bio je čovjek koji je u najtežem periodu odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekao ljubav i poštovanje krajišnika, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i u miru. Za sve što je uradio, ostaće duboko urezan u sjećanja mnogih, a historija će ga pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku kojega je krajina voljela. Jednoglasnom odlukom na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija BiH je dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih i umrlih boraca. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnom proceduru uputila po hitnom postupku. Predsjednički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici, također vanredno je prije dva dana, a u Domu naroda jučer je podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. Vijeće ministara BiH usvojilo je na jučerašnjoj sjednici nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između BiH i Hrvatske o izgradnji plinovoda južne interkonekcije, potvrdio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Nacrt odluke, čiji je predlagač Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, biće upućen u daljnju proceduru ratifikacije. Sporazum o izgradnji plinovoda južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković tokom samita inicijative Triju mora. Memorialni centar Srebrenica jučer je predstavio godišnji izvještaj o negiranju genocida i dehumanizaciji Bošnjaka, koji dokumentuje slučajeve negiranja genocida, veličanja osuđenih ratnih zločinaca i dehumanizirajućeg govora u javnom prostoru Bosne i Hercegovine i regiona.

0: Izveštaj bilježio porast broja slučajeva negiranja genocida u odnosu na prošlu godinu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima čije je održavanje planirano 4. oktobra biti upisano ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici CIK-a nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača za glasanje izvan BiH putem portala e-izbori te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026. u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Vrućine koje vladaju jugom Europe i koje su uveliko krive za ogromne posljedice ubrzo bi trebale zahvatiti našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje je stupilo na snagu jučer i trajeće sve do 5. augusta jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. Najkritičniji period u ovim danima će biti u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčano i vruće, vjetar slab do umjereni istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće od 15 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusovi, a dnevna danas od 33 do 41 stepen.
2: Ono zbog čega nam srce jače lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
4: Vrijeme je za reklame.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
6: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
7: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U bingu potražite lišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju

0: poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Sky Cola, gazirani napitak, 2 litre, 1,75. Konzum i Merkator.

0: Hotelu polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega. Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061-475-604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama, kupi 2, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, dobro jutro, ja sam Almir Šehvić, ovo su vijesti radija u Unsku samca kantona. Ženaza generalu armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata, Ramizu Drekoviću, obavljena je jučer na gradskom mezarju Vlakovo, a tevhid u džamije Perhadija, dok će danas odlukom bihaćkog muftije nakon džuma namaza u centralnim džamijama muftiza biti klanjena ženaza namaz u odsutnosti za rahmete generala Ramiza Drekovića. General Dreković bio je čovjek koji je u najtežem periodu odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekao ljubav i poštovanje krajišnika, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i u miru. Za sve što je uradio, ostaće duboko urezan u sjećanja mnogih, a historija će ga pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku kojega je krajina voljela. Jednoglasnom odlukom na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija BiH je dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih i umrlih boraca. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnom proceduru uputila po hitnom postupku. Predstavnički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici, također vanredno je prije dva dana, a u Domu naroda jučer je podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. Vijeće ministara BiH usvojilo je na jučerašnjoj sjednici nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između BiH i Hrvatske o izgradnji plinovoda južne interkonekcije, potvrdio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Nacrt odluke, čiji je predlagač Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, bit će upućen u daljnju proceduru ratifikacije. Sporazum o izgradnji plinovoda južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković tokom samita inicijative Triju mora. Memorialni centar Srebrenica jučer je predstavio godišnji izvještaj o negiranju genocida i dehumanizaciji Bošnjaka, koji dokumentuje slučajeve negiranja genocida, veličanja osuđenih ratnih zločinaca i dehumanizirajućeg govora u javnom prostoru Bosne i Hercegovine i regiona. Izvještaj bilježi porast broja slučajeva negiranja genocida u odnosu na prošlu godinu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima, čije je održavanje planirano 4. oktobra, biti upisano ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici CIK-a nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača za glasanje izvan BiH putem portala e-izbori, te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Vrućine koje vladaju jugom Europe i koje su

0: uveliko krive za ogromne posljedice ubrzo bi trebale zahvatiti našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje je stupilo na snagu jučer i trajeće sve do 5. augusta jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. Najkritičniji period u ovim danima će biti u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčano i vruće, vjetar slab do umjereni istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće od 15 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a dnevna danas od 33 do 41 stepen.
2: Ovo zbog čega nam srce jače lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
4: Asta Bosnija d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, 2 izvršioca, industrijske bravare, 2 izvršioca, operatere u proizvodnji, 5 izvršilaca, mašinske tehničare, 4 izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, 1 izvršilac, računovođa, 1 izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene.
7: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri.

0: Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing.
3: Radio Unsko-Sanskog kantona.

u podstrani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

Dobro jutro, velepoštovani slušaoci, žele vam Sanela, Gogo i Dženo. Lexington Band i prišla samo za vas u ovim jutarnjim satima. Trenutna temperatura zraka u gradu Bihaću je negdje oko 20 stepeni već, a danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 15 i 22, a na jugu do 25, ta dnevna od 33 do 41 stepena. Narandžasto je upozorenje trenutno od jučer pa sve do 5. augusta. Naravno, meteorološka pojava za koju se izdaje ovo upozorenje jeste visoke dnevne temperature zraka u cijeloj Bosni i Hercegovini. U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuje se maksimalna temperatura zraka od 39 do 43, odnosno od 38 do 41 stepena, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 34 i 37 stepeni, odnosno u granicama narandžastog upozorenja. Što se tiče preporuka, poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena, očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama. Aldino i Nije ovaj svijet za tebe, samo za vas na našoj playlisti. Idemo dalje naravno sa dobrom muzikom. Nakon Aldina idemo i sa stanjem na putevima koje nam donosi naš drug Bihamk. Zatim nastavljamo sa servisnim informacijama i naravno jutarnjim programom Najboljeg radija. Uživajte!

agencije. A što se tiče saobraćajnih nezgoda, njih je registrirano 10. Saobraćajnih nezgoda, od toga samo dvije sa materijalnom štetom, to jest tri sa materijalnom štetom, u Cazinu dvije i u Bosanskoj Krupi jedna saobraćajna nezgoda. Ostalo sve lakše i teže povrede. U Bihaću dvije saobraćajne nezgode gdje je dvoje lica zadobilo lakše tjelesne povrede. U Sanskom mostu jedna saobraćajna nezgoda sa jednim licem lakše povrijeđenim. U Velikoj Kladuši tri saobraćajne nezgode sa dva lica lakše tjelesno povrijeđena. I u Ključu jedna saobraćajna nezgoda gdje je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a jedno lakše tjelesne povrede. Što se tiče hitnih službi, u protekla 24 sata bilježe 92 ljekarska pregleda. Sa odjela porodilišta naše kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić javljaju nam da je registrirano samo jedan porod u protekla 24 sata i rođen je jedan dječak. Naravno, roditeljima čestitamo, a ovom mladom gospodinu želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Sati 35 minuta, nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Evo, jedna vijest koju ćemo sigurno prokomentarisati u našem programu jeste da je naš Tarik Muharimović debitovao za Leeds u pobjedi nad Sunderlandom i pokupio sjajne kritike. Nastupio je sa brojem 5 na leđima, tako da evo imamo o čemu da pričamo u narednom periodu. Sinoć je dakle debitovao za svoj novi klub Leeds United naš mladi zmaj Tarik Muharimović. Evo, i naravno idemo dalje.

0: marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki. U petak 31. jula i subotu 1. augusta posjetite Syntex izložbeni salon u Bosanskoj Krupi. Iskoristite popuste do 50% na madrace, krevete i nadmadrace. Svakog posjetioca očekuju i pokloni iznenađenja. Ne možete doći? Ne brinite. Svoje proizvode možete naručiti i online. Vidimo se u Syntexu 31. jula i 1. augusta.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležaljka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Mati 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona.

Španski moreplovac Kristofor Kolumbo je na trećem putovanju u Novi svijet 1489. godine otkrio ostrvo koje je nazvao Tirindad. 1919. godine u Njemačkoj je donijet Vajmarski ustav, kojim je ukinuta carevina i uspostavljena republika. 1964. godine američki evasionski brod bez ljudske posade Ranger 7 emitovao je prve snimke tamne strane mjeseca. 1993. godine napadom Izraela na jug Libana, tokom kojeg je ubijeno 140 ljudi, a 500.000 izbjeglo prema sjeveru zemlje, prekinuto je jednosedmično primirje na Bliskom istoku. 2001. godine Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu osudio je Stevana Todorovića na 10 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosanskom Šamcu tokom rata u Bosni i Hercegovini. 2002. godine na osnovu sporazuma vlade Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Karlovcu je osuđen bivši lider Kladuške Bošnjaka Fikret Avdić na 20 godina zatvora za ratne zločine u periodu od 1993. do 1995. godine. Pušten je na slobodu 9. marta 2012. godine. 2006. godine kubanski lider Fidel Castro zbog bolesti predao je vlast svome bratu Raulu Castru.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Jednoglasnom odlukom na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je zakon kojim se uvodi redovni mjesečni finansijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane borce i članove njihovih porodica i porodica umrlih i poginulih boraca. Akte o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predstavnički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici, također vanrednoj prije dva dana, a u Domu naroda je jučer podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je utvrdila da će za glasanje izvan naše zemlje na općim izborima, čije održavanje planirano 4. oktobra, biti upisana ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na sjednici Centralne izborne komisije nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori i izvještaja o upisu istiglih lica u centralni birački spisak. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Odbor za mir postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi. Trump je naglasio da će se Izrael povući iz Gaze kada završi razoružanje, nazivajući ovaj sporazum ključnim korakom ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, nuklearna elektrana Paks bit će potpuno zatvorena prvi put u 44 godine, a budući da je i elektrana Dunameti u srijedu zatvorena zbog tehničkog kvara, od ponedjeljka bi u Mađarskoj mogla nastupiti energetska kriza. Ako dođe do gašenja nuklearne elektrane Paks, gradonačelnik Budimpešte najavio je vanredne mjere i u Budimpešti. Najmanje 18 migranata poginulo je nakon što su probili barikade u blizini španske enklave Ceuta na sjeveru Afrike, te se pokušali prebaciti na teritoriju ove kolonije u Africi. Vrućine koje vladaju jugom Europe i koje su uveliko krive za velike požare ubrzo bi trebale zahvatiti i našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje je stupilo na snagu jučer i trajeće sve do 5. augusta, jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Europe pa i našu regiju. Najkritičniji period u ovim danima će biti u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz

0: naše zemlje na Izačiću, na ostalim graničnim prijelazima promet vozila, ali i zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 15 do 22, a dnevna od 33 do 41 stepen Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. 150.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Tvoja PIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Ljuljačka PIS Garden. Samo 109,90. Kofer. Samo 59,95. Jednokrevetna posteljina. Samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima PIS. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja PIS Plus sedmica.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
7: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
9: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
10: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
11: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
12: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Marketing.
1: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U Sanskom Mostolju u toku tradicionalna manifestacija Dani Sultan Fatihove Musale, koja će trajati do danas, 31. jula, a posjetiocima će ponuditi bogat vjerski, kulturni i edukativni program. Prvi programski sadržaj ovogodišnje manifestacije posvećen je Bošnjacima koji žive na području entiteta Republika Srpska. Svečano otvorenje održano je jučer u haremu Hamzibekove džamije, a nakon akšan namaza, jučera 30. jula, u haremu džamije Sultan Mehmed Fatih u Donjem Kamengradu, upriličeno je večer Kurana, na kojoj su učestvovali hafizi iz Republike Turske, Iran i Bosne i Hercegovine. Centralni dio manifestacije otvoreće se danas, 31. jula, program počinje u 9 sati svečanim defileom Bajraktara, nakon čega će u 11 sati biti proučena Bajraktarska dova na Musali. U podne je predviđeno obraćanje zvanica i vjersko-kulturni program, dok će u 13 sati danas biti klanjana džuma namaz. Organizatori su pozvali građane Sanskog Mosta, Bosanske Krajine i drugih dijelova Bosne i Hercegovine da prisustvuju programima i svojim dolaskom uveličaju ovogodišnje dane Sultan Fatihove Musale. Četvrti kamp mladih izviđača okuplja oko 120 mališana na Velikom brdu Airsoft klubu otpisani mužim i ove godine. Po četvrti puta organizuje kamp mladih izviđača koji će biti održan 1. i 2. augusta tekuće godine na lokalitetu Veliko brdo. Ove godine organizatori očekuju oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Ljeto u Bosansku klupu donosi poseban svoj umjetnosti, sporta i tradicije. U toku je likovna kolonija Krušnica koja će trajati do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-klupska Una regata koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj klupi bit će upotpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kladuško ljeto traje do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre, folklora, krajišku sofu i neizostavan sevda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvizd, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški Teferić. Do 31. jula Bihać će biti domaćin 8. Avant Juna International Aventura Film Festivala, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu koje slavi prirodu.

0: marketing. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš Robot.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
2: Ne propustite super ponudu Kvadro kućanskih aparata. Samo u Pisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Kvadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Kvadro. Odaberite Kvadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Pis, mjesto dobre kupovine.
3: Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis biće nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu.

0: u Novosanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Novosanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Marketing.
5: Slušate radio Novosanskog kantona.
6: Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Novosanskog kantona.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Evo nas nazad u našem studiju, 8 sati 44 minuta, Almas i Darko Rundek, Ožiljak, Zabranjeno pušenje, Klasa, Optimist i Crvena jabuka, Zar je vele trobente. Današnji su prijedlozi, tako da čekamo vaše pozive i naravno da odlučimo novi hit jutra. Halo, halo, dobro.

0: Dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Đanane.
0: Kako smo?
1: Pa eto, onako, pozdrav tebi i tvome Goranu koji je baš lijepe pjesme puštao od jutros.
0: Hvala.
1: Daneli. I kako ćemo izdržati ovaj danas dan, vreo, Đanane, šta misliš?
0: Boga mi, u kuću, klima i nikuda ne izlazite.
1: Da li se ti kupaš na uni, jel ide se kupaš?
0: Kad stignem, da, ali s obzirom od svih obaveza ne stignem ni da, da jedem kako treba.
1: Nekad se moglo na betonu ležati po cijeli dan, sunčati se,
0: naravno,
1: se milovalo, a sad ne smiješ izići van od deta.
0: A sad na sunce prži.
1: Sad na sunce prži. Pozdrav za Gorana, ako je raspoložen, ja ću za broj 3.
0: Može, naravno.
1: A ako je naš Goran raspoložen, naša kuća, naša ljubav, od Maje Sar.
0: Potrudit ćemo se da pronađemo.
1: Budemo većinom sad u kući kad je ovo vrijeme vruće.
0: Može, naravno.
1: Aj, hvala vam puno.
0: Prijatno.
1: Hvala.

0: Halo, halo, dobro jutro, idemo dalje.
1: Halo, dobro jutro, Teno, kako smo jutro, s poštovanjem?
0: Odlično, a vi?
1: Ohlađeno, dobro.
0: Pa da.
1: Evo, pozdrav vama u studiju, Goginu, i svima koji jutro s rano rane, a našem slušateljstvu Zlate, Hajre, Azre, njene mame, Asime, Mehe, ne znam, još Jusufa i Senade i svih ostali, da ne zaboravim. A Faruk će ovo jutro da se zahvali našem dragom prijatelju, ljubitelju prirode, ekologije, Darku Rundeku. Pa kako zaboravljaju, pa sve da mu ne valja pjesma, ja za njega glasu. Jel pošteno? Pa neke sjećac prije 2-3 godine je bila kriza, hoće da prave da razvale na vrelo une i tako dalje.
0: Tako
1: eto
0: je.
1: Kako imamo ovaj kratko pamćenje. Prvi prijedlog, hvala vam najljepša.
0: Hvala prijedlog.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Jednoglasnom odlukom na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je zakon kojim se uvodi redovni mjesečni finansijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane borce i članove njihovih porodica i porodica umrlih i poginulih boraca. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predstavnički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici, također vanrednoj prije dva dana, a u Domu naroda je jučer podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je utvrdila da će za glasanje izvan naše zemlje na općim izborima, čije održavanje planirano 4. oktobra, biti upisana ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na sjednici Centralne izborne komisije nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori i izvještaja o upisu ispeglih lica u centralni birački spisak. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Odbor za mir postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi. Trump je naglasio da će se Izrael povući iz Gaze kada završi razoružanje, nazivajući ovaj sporazum ključnim korakom ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, nuklearna elektrana Paks bit će potpuno zatvorena prvi put u 44 godine, a budući da je i elektrana Dunameti u srijedu zatvorena zbog tehničkog kvara, od ponedjeljka bi u Mađarskoj mogla nastupiti energetska kriza. Ako dođe do gašenja nuklearne elektrane Paks, gradonačelnik Budimpešte najavio je vanredne mjere i u Budimpešti. Najmanje 18 migranata poginulo je nakon što su probili barikade u blizini španske enklave Ceuta na sjeveru Afrike, te se pokušali prebaciti na teritoriju ove kolonije u Africi. Vrućine koje vladaju jugom Europe i koje su uveliko krive za velike požare ubrzo bi trebale zahvatiti i našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje je stupilo na snagu jučer i trajeće sve do 5. augusta, jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Europe pa i našu regiju. Najkritičniji period u ovim danima će biti u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na Izačiću. Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila, ali i zadržavanja, nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 15 do 22, a dnevna od 33 do 41 stepen Celzijusa.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sansko kanton.

0: Ona. Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu. Da li vam je poznato da svi živi organizmi koriste se dobivenom energijom za pokretanje procesa koji stvaraju novu živu tvar, bilo rastom ili razmnožavanjem? Rast se definira kao povećanje veličine organizma, a razmnožavanje kao stvaranje novog ili novih života. Jednostanični se organizmi razmnožavaju diobom. Neki se višestanični organizmi također mogu tako razmnožavati, na primjer neke vrste crva, plošnjaka, no većina se razmnožava spolno.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, grize, lep!
2: A bo, bo, bo!

0: prije spavanja?
1: A da li se spavanje volim jesti ustipke, tako kljuku su palačinke, tako. Pa ti sudu kjambuke.

0: slušate Bebin kutak. Kako odabrati pravi sport za dijete? Tjelesna aktivnost, a kasnije i bavljenje sportom utiče na kvalitetan rast i razvoj kostiju i mišića. Sport od ranog djetinjstva, ističu stručnjaci, doprinosi zdravlju, samopouzdanju, disciplini, socijalizaciji, motoričkoj sposobnosti. Djeca koja se bave sportom dokazano su sretnija i uspješnija od vršnjaka koji su sport zanemarili. Nogomet, košarka, futsal, rukomet, gimnastika, borilački sportovi, vaterpolo, tenis, popis ide u nedogled i roditeljima je, želeći najbolje za svoje dijete, teško odlučiti šta je najbolje. Je li svaki sport dobar za svako dijete? Šta ako dijete želi odustati nakon prvog poraza i neuspjeha? Kako motivirati dijete za sport? Glavni su motivi koji igraju ulogu u uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti. Učenje novih vještina, zabavljanje, druženje s vršnjacima, osjećaj pripadanja grupi, vježbanje i poboljšanje kondicije, osjećaj uzbuđenja u sportskim izazovima, te njegovanje takmičarskog duha. Djeca u svom odrastanju prolaze cijeli špalir sportova, pokušavajući pronaći onaj koji im odgovara i u kojem se osjećaju dobro i sretno, a to je normalno i prirodno. Dijete je odabralo sport koji ga zanima. Krenulo je na treninge, no nakon par odlazaka štrajk. Više mu se ne ide, polako gubi motivaciju. Šta napraviti? Vrlo često postoji neki dublji razlog u pozadini. Uglavnom su vezani uz nedostatak vremena za treninge, osjećaj nepripadanja grupi, manjak zabave i uživanja u aktivnosti, prevelik pritisak od strane roditelja i trenera, pretjerano naglašavanje pobjede, osjećaj neuspjeha ili nedovoljne kompetentnosti za sport. Kad tad će se dijete susresti i s prvim porazom i neuspjehom? A neka djeca jednostavno uživaju u procesu i zabavi neovisno o ishodu, a neka su osjetljivija. Drugim riječima, djeca koja češće sudjeluju u takmičarskim sportskim aktivnostima, s vremenom se uspješnije nose s porazima i zahvalnije primaju pobjede. Talent je, kažu stručnjaci, tek 30% uspjeha, ostalo je rad i disciplina. Naravno, nikako se ne smije izostaviti najvažniji aspekt sporta, a ona je zabava. Neka djeca budu djeca, neka se igraju, uprljaju, zabavljaju, smiju, skaču po lokvama, penju po stavljima. Djeca sport ne bi trebala svađati kao vrstu obaveze, već kao igru i zabavu. Sve dok je tako, ostvaruju svoj maksimalni potencijal za motorički, funkcionalni, kognitivni razvoj. Sport je igra zbog koje se dijete uvijek treba osjećati sretno i zadovoljno, ono što mi kao roditelji nikada ne smijemo zaboraviti.
1: Radio Ubaška.

0: property.
1: Radio Ulsko-Sanskog kantona.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Pravo mogu ostvariti članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Iznos boračkog dodatka je 1,5 marka po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija naše zemlje utvrdila je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima, čije održavanje planirano 4. oktobra, biti upisana ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici Centralne izborne komisije, a nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača za glasanje van BiH putem portala e-izbori te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Memorijalni centar Srebrenica je objavio izvještaj o negiranju genocida za 2026. godinu, u kojem su izdvojili najveće negatore genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, uključujući privatne osobe, ali i medijske i druge organizacije. Prema izvještaju koji je objavljen tokom ove godine, genocid u Srebrenici je negiran u javnosti čak 149 puta, što predstavlja porast u odnosu na proteklu godinu, kada je zabilježeno 99 slučajeva. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, nuklearna elektrana Paks u Mađarskoj bit će potpuno zatvorena prvi put u 44 godine, a budući da je i elektrana Dunameti u srijedu zatvorena zbog tehničkog kvara, od ponedjeljka bi u Mađarskoj mogla nastupiti energetska kriza. Ako dođe do gašenja nuklearne elektrane Paks, gradonačelnik Budimpešte najavio je vanredne mjere i za ovaj grad. Najmanje 18 migranata poginulo je nakon što su probili barikade u blizini španske enklave Ceuta na sjeveru Afrike, te se pokušali prebaciti na teritoriju ove kolonije u Africi. Španija će rasporediti vojsku da uspostavi red na granici sa Marokom u Ceuti, nakon što su hiljade migranata ušle u malu špansku teritoriju na sjeveru Afrike. Vrućine koje vladaju jugom Europe i koje su uveliko krive za ogromne posljedice ubrzo bi trebale zahvatiti i našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje je stupilo na snagu jučer i trajeće sve do 5. augusta, jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. S obzirom na ekstremno visoke temperature, građanima se savjetuje maksimalan oprez, redovna hidratacija, izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana od 11 do 17 sati. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka kretala se od 15 do 22 dnevna, očekivana od 33 do 41 stepen Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,95. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Konzum i Merkator.
5: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037-373-200 i 061-415-119.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
0: U petak 31. jula i subotu 1. augusta posjetite Syntex izložbeni salon u Bosanskoj Krupi. Iskoristite popuste do 50% na madrace, krevete i nadmadrace. Svakog posjetioca očekuju i poklon iznenađenja. Ne možete doći? Ne brinite. Svoje proizvode možete naručiti i online. Vidimo se u Syntexu 31. jula i 1. augusta.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte

0: doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
3: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
4: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Madi 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: Marketing.
8: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Pravo mogu ostvariti članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Iznos boračkog dodatka je 1,5 marka po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine.

0: godine. Centralna izborna komisija naše zemlje utvrdila je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima, čije održavanje planirano 4. oktobra, biti upisana ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici Centralne izborne komisije, a nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača za glasanje van BiH putem portala e-izbori te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Memorijalni centar Srebrenica je objavio izvještaj o negiranju genocida za 2026. godinu u kojem su izdvojili najveće negatore genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, uključujući privatne osobe, ali i medijske i druge organizacije. Prema izvještaju koji je objavljen tokom ove godine, genocid u Srebrenici je negiran u javnosti čak 149 puta, što predstavlja porast u odnosu na proteklu godinu kada je zabilježeno 99 slučajeva. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, nuklearna elektrana Paksu u Mađarskoj biće potpuno zatvorena prvi put u 44 godine, a budući da je i elektrana Dunameti u srijedu zatvorena zbog tehničkog kvara, od ponedjeljka bi u Mađarskoj mogla nastupiti energetska kriza. Ako dođe do gašenja nuklearne elektrane Paks, gradonačelnik Budimpešte najavio je vanredne mjere i za ovaj grad. Najmanje 18 migranata poginulo je nakon što su probili barikade u blizini španske enklave Ceuta na sjeveru Afrike, te se pokušali prebaciti na teritoriju ove kolonije u Africi. Španija će rasporediti vojsku da uspostavi red na granici sa Marokom u Ceuti, nakon što su hiljade migranata ušle u malu špansku teritoriju na sjeveru Afrike. Vrućine koje vladaju jugom Evrope i koje su uveliko krive za ogromne posljedice ubrzo bi trebale zahvatiti i našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje je stupilo na snagu jučer i trajeće sve do 5. augusta jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Evrope i našu regiju. S obzirom na ekstremno visoke temperature, građanima se savjetuje maksimalan oprez, redovna hidratacija, izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana od 11 do 17 sati. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka kretala se od 15 do 22 dnevna, očekivana od 33 do 41 stepen Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC.

0: Profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
0: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
5: Marketing.

0: 11 sati 19 minuta, velepoštovano slušateljstvo, a muzika koja nastaje iz poezije prijateljstva, uspomena, uvijek nosi posebnu emociju. Upravo takav je album O ljudskoj sreći, autorski projekat Senada Bostančića Senčija, inspirisan stihovima prerano preminulog književnika Fjodora Fede Fedčešina, 9 pjesama, 9 poetskih priča i jedinstveno LP izdanje vraćaju nas iskrenim emocijama, ljubavi, prijateljstvu i ljudskoj sreći. O tome kako je nastao ovaj nesvakidašnji muzički projekat, ali i zašto je bilo važno sačuvati Fedine stihove kroz muziku, razgovaramo upravo sa našim gostom Senadom Bostančićem Senčijem. Senči, dobro mi došao u studio.
1: Hvala lijepo, evo, pozdrav tebi i tvojim slušalcima.
0: Ja se nadam da je ova najava bila sasvim u redu.
1: Predivna. Predivna, moram reći.
0: Evo ovako, ovaj,
1: sve sabrano.
0: Ja sam čak i odvojio malo vremena pa sam i preslušao pjesmi, stvarno, ovaj, nekako čigra mi je tu. Ovaj, i najinteresantnija valjda, što je malo poletna.
1: Pa ima brzinu, ima šmek, to je jedna, eto, prije svega sjajno si ti ovaj uvod napravio, jedna priča o jednom prijateljstvu, ovaj, koja je, evo, krunisana kroz ta LP, moj prijatelj Feđa i moja malenko, združili smo se zajedno od osnovu.

0: osnovne pa srednje škole pa kroz fakultet. On je napisao dva dijela, jednu knjigu poezije i jednu knjigu priča, i ovo i tekstovi su meni negdje ostavljeni 87. godine, preživili su sve ovo vrijeme koje nije bilo ni malo lijepo od 92. Do 95. godine, i tako malo pomalo uz moje poslove, moje obaveze koje sam imao i kao direktor javne ustanove Centar kulture i mladi općine Centar u Sarajevu nekih 16 godina, uz dječje predstave, dječju muziku, više sam tako nekako poznat vezano za tu malu raju. Evo, desilo se nešto i za odrasle, jedan fini, intimni muzički dnevni koji se onako sluša u nekim tišinama, u nekim finim stanjima, emotivnim. Eto, to je jedna fina priča.
1: Moram da kažem našim slušalcima da ti nisi samo muzičar, ili ti si novinar, kolega novinar, i pedagog, i kompozitor, i svašta nešto. Otkud toliko interesovanja?
0: Pa evo, moj otac je bio jedan od onako poznatih novinara, Zulfo Bostandžić, pionira bosansko-hercegovačkog i jugoslovenskog novinarstva u ono vrijeme, bio jedan od direktora politike, i tako ta ljubav prema pisanoj riječi, prema novinarstvu, bila je od malena. Ja sam rastao uz te mašine koje su se sad sto kompjuteri, nekad su to bile one prave mašine gdje se kucalo, stotine novinara je prolazilo kroz našu kuću, ja sam prolazio sa njim, putovao jako puno i po Bosni i Hercegovini i po bivšoj Jugoslaviji, vrlo često je bio i u Beogradu. Ostalo je ti neki njegovih prijatelja koji se jako rado sjećaju njega. On je to svoje znanje bogato, ogromno prenosio na mlade novinare, tako da ja ono sa ponosom mogu reći da je otac ostavio taj neki duboki trag. A ja sam evo upisao, završio novinarstvo, ali sam imao taj neki poseban osjećaj prema maloj raji, prema djeci od uvijek, i 85. godine, evo možemo sad u ovaj mali neki dječji svijet, jer je on obilježio, i ja sam tu nekako i kroz ove neke projekte dječije, ljudi me više prepoznaju vezano za taj odnos sa djecom. 85. godine Mirsad Bečirbaš, jedan od naših najpoznatijih književnika, nazvao me, pitao mogu li da dođem u radio jednu bajku, Kako zavoljeli Baba Roga i Deda Mraz. To je bila neki novogodišnji tekst, i on je mene zamolio da ja uradim, da vidim mogu li napraviti i skomponovati muziku za tu priču. Onda sam ja to vrlo brzo uradio, i on je rekao, ajde molim te dođi, bit će reditelj te predstave Predrag Pocrnja, i bit će ekipa glumaca gdje je bila jedna ekipa profesionalni, oni su već tad završavali. Ja kad sam odsvirao te songove, Predrag je rekao, okej, ti ćeš mi biti Snješko Bijelić u ovoj predstavi. Rekao, dragi Predrag, kakav Snješko, ja evo završio novinarstvo. I tako sam nekako ušao u taj, i onda je na tim probama, oni su vidjeli, ma kaže, bolan, ti si trebao glum, kaže, ti si ovo. I bila je sjajna predstava te iste godine, na Mirsadov tekst Kako zavoljeli Baba Roga, bajka o ribaru Ribici, on mi je dao tekst, evo koju 40 godina faktički igram sa nekom kolegicom, neki svijet moj, dosta sam predstava u radio, monodrama, i u Jelićevoj, Ivan tog centra, i ta dječja i muzika uvijek mi bila bliska.
1: Jel možda možemo očekivati u Bihaću tvoju predstavu?
0: Pa vrlo rado, evo, Elma Ahmetović, koja je inače zaposlenica pozorišta mladih Sarajeva, nas dvoje to igramo po Bosni i Hercegovini, boga mi smo bili i negdje i vani, i za naše mališane smo tu predstavu igrali, ona se, evo, mislim, ne bi trajala da nije dobra, ne bi sigurno trajala 40 godina, pa ćemo vidjeti neku saradnju sa ovim centrom iz Bihaća, da dođemo.
1: Bilo bi interesantno.
0: Ja i jedan kolega radimo sada jednog ekozeku, tu dječju predstavu, muzika je urađena, ja sam to režirao, pa ćemo to od septembra i sa tom predstavom krenuti.
1: Taman kad krene jesenja sezona.

0: ona da ima nešto i da se igra, je li, da se radi. Evo da se vratimo mi na album, je li, zbog čega smo se i okupili ovom broju. A zašto se album zove O ljudskoj sreći?
1: Pa to je jedan od songova i mislim da je to prva kompozicija. Ljudska sreća je nešto za čim mi težimo kako se rodimo pa do našeg nekog fizičkog kraja, ne kažem duhovnog, jer uvijek djela ostaju i iza nas u toj nekoj umjetničkoj sferi. Ljudska sreća je nešto što svako od nas traži tokom cijelog života i u toku svakog dana. Šta je to za ljude i ljudska sreća? Svaki ima svoj odnos prema ljudskoj sreći i to ne treba nikome nametati. To ostaje mi u ovoj umjetničkoj sferi i znači u ovom je nekom tekstu koji je divan. Feđin, eto, po toj pjesmi ja sam odlučio da se zove cijeli album, a svako će, kažem, naći nešto što njega najviše usrećuje, nešto za čim trežimo i moramo se boriti za svoju sreću. Da, ona naravno Neće tek tako lako doći.
0: Evo, nekako moje subjektivno mišljenje kad sam slušao pjesme, nekako sam tu osjetio i Balaša, i Miladina Šobića, i Kemu Montena, i Davorina Popovića donekle, čak i Arsena Dedića. Kako ste vi htjeli emociju da prebacite na ljude?
1: Pa mogu ti reći da je da mi ovo laska, ovi autori koje si nabrojao su stvarno nešto što je obilježilo i moju mladost, a Boga mi čini mi se i to je neka trajna.
0: Boga mi i moju mladost.
1: Tako je, to je neka trajna, lijepa vrijednost umjetnička koja je očigledno, uvijek je umjetnosti vrijeme najbolji pokazatelj onoga što mi radimo. I sudija i ovo su autori s kojima ja i dan danas živim. Kemo mi je bio i veliki prijatelj. Mi smo čak sa dječjim horom Princes Krofne, kojeg sam i osnovao sa svojim bratom, zatvorili njegov veliki koncert u Skenderiji sa pjesmom Sarajevo ljubavi moja, gdje su došli svi najznačajniji autori iz Jugoslavije. To je samo, ja mislim, Kemo mogao. I sticajem okolnosti, evo, sjedio sam u društvu poslije koncerta sa Arsenom Dedićem i Gabikom, jer su i oni bili gosti koncerta. I onda na gostovanju Arsena on je zamolio da otvorimo njegov koncert u Bosanskom kulturnom centru sa dječjim ovim horom. Poklonio mi je njegov album Dječje oči i knjigu Brod u boci i moram priznati da sam malo pomalo, ali evo već napravio neki 7-8 tih kompozicija koje su, znači, koje nisu urađene muzički, nego su i par mojih prijatelja je reklo, kaže, Senči, ovo ti je drugi album koji moraš, tako da moramo sad riješiti autorska prava, naravno, ja sam...
0: Znači, eto nama još jednog povoda da se ponovo družimo.
1: Pa eto, vidjet ćemo, mi smo ozbiljni.
0: Ovaj album izašao na LP-u za sve ove, ajmo reći, mlade koje nas slušaju, to je ona ploča što se stavi na gramofon, pa se to sluša meni. Najljepši vid slušanja muzike, imam kući gramofon, imam ploče i slušam kad god stignem i ni jedna stvar ne može zamijeniti to slušanje muzike, niti neko digitalno slušanje nema šanse.
1: Slažem se.
0: Jednostavno, totalno drugi segment, drugi osjećaj, sve nekako, meni bajkovito.
1: Pa, mi smo odrasli uz ove male singlice i LP velike ploče, one su bili taj početak neki. U potpunosti se slažem s tobom da je to, prvo to je možda i neki umjetnički čin kad vi uzmete ploču pa gledate naslovnu stranicu, pa je to sve u rukama nekako, pa izvadite, pa onda stavite, pa taj sam zvuk, pa i kad krči malo gore dole, meni ima puno neki ljepši šmek. Digitala je, naravno, tehnika je učinila svoje i taj zvuk je doveden do neke perfekcije, ali vinil kao vinil i sami pokazatelji

0: Prodaje LP-a u svijetu govori kako nam se ovaj vinil vraća na velika vrata.
1: Pričali smo baš ovaj, u ovom neformalnom razgovoru prije emisije same da se stvarno vraća taj retrofol. Od cijele, dajmo reći, od garderobe, sada evo vidim da klinci sve više i više traže garderobe iz 80-ih. Nešto kao taj fazon, kraj 70-ih, 80-te, da žele da se tako oblače. Čak što više i polako i slušaju muziku tu uz koju su odrastali moj otac, evo i ti, tu ste godinama, evo čak i ja. Sad neki klinci od 15-16 godina slušaju muziku iz 80-ih.
0: Stvarno je široka tema u ovom vremenu neke buke, koje možemo nazvati kao buka, koje i nije baš ono, ne znam, kad vidimo svijetu šta se svašta dešava, ovaj, neko vrijeme, možemo ga reći, romantizma u kojem sam ja odrastao i ta scena 60. i 70. i 80. godina, govorim za cijelu Jugoslaviju, ovaj, bila je toliko bogata, bila je toliko umjetnički kreativna.
1: Ja mislim da su, evo, po nekom mom mišljenju, baš 80. kraj 70. i ono cijeli 80. da su nekako najzlatnije godine što se tiče exu muzike, nebitno da li to bio rock'n'roll ili neki pop, nešto, sentiš, baš da su to bile zlatne godine naše muzike.
0: Slažem se. I onda šta je ono o čemu, evo, možda i na tragu ove naše zajedničke priče, jeste upravo što su i riječ, odnosno poezija i muzika, gledali da budu da budu komplementarni, tako je, da, znači vodilo se računa da ti tekstovi budu i ipak je bilo i nekog filtera. Bile su te diskografske kuće i u Sloveniji, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i u Beogradu, i znači bili su neki filteri, ljudi koji su gledali da se ne može kroz radio programe i televizijske puštati baš svašta, i to je sigurno ovaj doprinijelo da imamo i da ovo što kažeš ti, da od bijelog dugmeta, od indeksa, od, ne znam, parnog valjka, od sjajnih mladih grupa, da im nabrajam sigurno, do autora Balaševića, Arsena Dedića, prije svega, koji je pomeni Arsen Dedić zaista neko ko je ovaj obilježio jedno vrijeme, prije svega kroz svoje stihove, naravno, i kroz muziku, njegov prijatelj Kemal Monteno, Balašević i Plejada, evo Šobić, spomenuo su i Šobića kao jednog od najoriginalnijih sigurno stvaralaca i autora.
1: Ako mi ikoga žao što se izgubio iz tog svijeta, jeste Šobić, znam neku priču da je valjda zbog smrti sestre odustao od cijele muzičke karijere, i to mi je stvarno žao, jer evo njegova dva albuma koja su izdata tada i dan danas se slušaju, a čak znam da je bio treći album totalno spreman za izdavanje, i tad kad se desila ta tragedija, jeli, u njegovoj porodici, da je sve obustavio i nikada se nije objavilo.
0: Nažalost, zaista, ovaj, nažalost, ovaj, mislim da je ovo sve što si rekao, eto, znam iz pouzdanih izvora, jer pratim koliko mogu i koliko stigne, mada je to stvarno od naše muzike pa do cijeloga svijeta čovjeku bi trebalo samo 24 sata da sluša sve ovo novo što izlazi, ali jeste velika je šteta što se Miladin, eto, zbog te porodične neke tragedije nije vratio, i znam da je taj album bio, mislim, čak da je trebao u izdanju Sarajevo diska da se pojavi, tako.
1: Da, imao je veliku vezu sa Sarajevom, čak da li su studije ili nešto je, ne, sad neću sa sigurnošću reći. Ovaj, da se vratimo mi malo na album ponovo sad. Mi krenemo u albumu pa odlutamo na neku sedmu stranu. Evo, album prati 9 animiranih spotova. Evo, koliko je bilo važno da priča dobije i svu vizuelnu dimenziju?
0: Vrlo važno. Stvarno, evo, mogu onaj, možda je i ovo vrijeme da spomenem, da nikoga ne zaboravim.
1: Naravno.
0: Zaista, znači, svi su tekstovi od Feđini, ja sam uradio 8 kompozicija, Bojan Dizarević je odsvirao

0: jednu od mojih slika koje će biti na kao naslovnoj stranci ovog albuma. I onda nam se priključio Alan Savić, koji je rekao, Senči, ove su pjesme, ja moram stvarno nešto da uradim, da napravim onaj neke video spotove od toga, od ovih 9 priča. On je uradio 9 animiranih spotova koje se mogu pogledati na YouTube, znači pod ovim istim imenom Senad Bostandžić Senči, o ljudskoj sreći. Ove su pjesme na Spotify-u, na ovome, to je preko Sarajevo diska, se mogu one i poslušati. Ministarstvo kulture kantona Sarajevo je djelimično pomoglo izdavanje ovoga kompletnog albuma. Prethodila je jedna predstava svemu ovome, znači mi smo napravili predstavu...
1: Čak i predstavu vezanu za album.
0: Tako je. I u stvari prije albuma, što je... moram priznati da sam ovo htio da napravim za intiman tim ljudi i nisam htio uopšte da dalje idem, nego da možda ta pločica neka bude i da se samo podijeli prijateljem. Međutim, 100 ljudi kad je došlo na tu predstavu, ona se zvala Vapijem za vašom prisutnošću, pošto je Feđa bio predsjednik književnog kluba u gimnaziji, on je tako pozivao sve svojih 20 prijatelja da se oni okupljaju jednom sedmično, i Damir Kustura je na neki način odglumio njega. Uzeli smo jednu priču iz Feđine zbirke, a ja smo i Bojan u pauzama odsvirali na 2 gitare 9 pjesama, i stvarno je 100 ljudi, poslije kad smo odšli malo na kafu, na piće, neku u galeriju, rekle, Senči, nemoj ovo ostavljati samo za sebe, i ovo nemoj biti sebičan u smislu ovoga, priveo si to u kraju, idite prema da se uradi album, da se uradi cijeli. I onda je Alen napravio 9 video spotova koji su onako animiranog tipa, onako jedna stvarno intimna priča, prije svega sjećanja na Feću,
1: na jednog velikog prijatelja, ja bih prije rekao. Evo, šta misliš, koliko danas nedostaje poezije u današnjoj muzici? Sve nam je nešto na brzinu.
0: Sve je nešto brzina i buka, slažem se s tobom. Meni nedostaje, moram priznati, stvarno, meni nedostaje, ja sam uvijek, stvarno, uvijek i u muziku, kroz muziku tražio da taj tekst me dirne. I i kad uzmem gitaru, volim svirati Balaševića, volim Kemu, volim na plažama, Dernecima, gore dole te neke pjesme koje su i obilježile moje vrijeme, a znam se naravno i uhvatiti danas kad nešto jako lijepo izađe i od mladih autora, gdje ima i vidim taj sudar muzike i poezije kad se desi u tom nekom lijepom svjetlu, to je onda neka predivna umjetnost.
1: Evo, pričao si mi sada, evo, prije samog albuma i na toj predstavi, da je reagovala je publika odlično na sve pjesme i sve. A kako je reagovala nakon izlaska albuma? Na sam performans, evo.
0: Evo, nakon izlaska albuma, mi smo, znači, krajem novembra imali tu promociju albuma i u javnoj ustanovi Centar kulture i mladi u Jelčevoj. Skupilo se stvarno neko lijepo društvo, prijatelji, a ja ne pamtim veću kišu u Sarajevu. Ja sam rekao Bojanu, ja ćemo i ti sami biti. Mom drugu Dizareviću rekao, neće nam niko doći. Međutim, počeli su ljudi dolaziti i prelijepo je bilo. Mi smo odsvirali 6 kompozicija. Na promociji su bili Amir Misirlić, koji je napisao jedan divan isto tekst posvećen ovome albumu, kao jedan od naših stvarno rock kritičara, jedan od najvećih poznavalaca.
1: Znam da si pripremio čak tekst, pa možeš evo i pročitati dio teksta, kod mene može sve.
0: Super, hvala ti. Pa evo, on je napisao jedan stvarno tekstić divan, evo ja mogu, ne znam, par rečenica možda iz recenzije ovoga albuma.
1: Mikrofon je tvoj.
0: Evo, važi. Postoje djela koja moraju da se desi nekada i neovisno volji njihovog autora, nekim knjigama, pločama.

0: slikama, pjesmama, naprosto je suđeno da se pojave pred nama. I to uprko svim okolnostima koje rade protiv toga. E takav vam je album o ljudskoj sreći koji jeste snimio Senad Bostandžić, ali koji je po mom dubokom uvjerenju dugo pripreman u nekim nebeskim laboratorijama. Snimio ga je jedino kako imalo smisla da se snimi. Ostavio potpuni fokus na samim tekstovima, ne zagušivši ih pretjeranom orkestracijom, ogoli aranžmane do bolne ispovijesti i ponudio ovih 9 pjesama na prepoznavanje. Nemam iluziju da će ih svi prepoznati, a ne bi ni valjalo da ih svi prepoznaju, jer ovo je ploča koja se sluša sa pažnjom. Nikada sa njom Senad neće napuniti zetru, ali nikada te pjesme neće biti tek puka zvučna kulisa dok se radi nešto drugo. Ona zahtijeva puno pažnje onoga koji sluša, a ta pažnja će biti nagrađena jedinstvenim iskustvom. Tako ogoljene aranžmane ipak je uspio značajno obogatiti Bojan Dizdarević, koji je svojim gitarom vodio fini i nenametljivi dijalog sa stihovima i učinio da svaka pjesma zvuči drugačije, a da opet, bar meni, sve one zvuče kao poglavlje jednog romana u kojem je Fjodor ostavio priču o prekratkom životu, a Senad nam je prenio 37 godina nakon Feđine smrti. Svako će među ovih 9 pjesama naći nekog svog favorita i svako će biti u pravu da je to najbolja pjesma na ploči. Jer jedno umjetničko djelo biva kompletno tek onda kad ga propustimo kroz sebe i učinimo svojim. Ja sam tako prisvojio za sebe pjesmu Odlazim bez pravca. U svega 2 strofe ona je artikulisala puno više nego što bi uspjeli neki epovi. A kad u pjesmi svaki je čovjek bio sam, poruči kako je spreman da konačno zavoli ljude i sam povjerujem da bi čak i nešto takvo nezamislivo moglo da se desi. Zato je ovaj album morao da se desi i zbog još bezbroj malih stvari. I dobro je da se desi. I dobro je da ga je snimio Senad u ovim njegovim zrelim godinama kada je neokrznut nezdravom ambicijom i imao na sujetu. Jer postoje pjesme koje naprosto traže da im se svi maknu sa puta kada krenu ka onome ko zaslužuje da ih čuje. Svi, pa čak i oni koji su ih otpjevali. A vi, ako želite da sami sebi odgovorite na pitanja o ljudskoj sreći, o ljubavi i prijateljstvu, uradite to uz pomoć ovog albuma.
1: Baš onako lijepo, kritičarski, ali i nekako prijateljski.
0: Tako je.
1: Evo Senči, s obzirom da se polako približavamo kraju našeg razgovora, jer od 12 sati nam slijede prošireni pregled vijesti, pa moramo da stignemo prije 12 do kraja. Ja inače za sve svoje goste napravim rubriku ili. Dam ti 2 prijedloga, pa ti izabereš nešto šta ti je draže. Evo, LP ploče ili digitalni streaming?
0: LP ploče.
1: Poezija ili proza?
0: Poezija.
1: Ovako, studio ili koncert?
0: Koncert.
1: Gitara ili klavir?
0: Gitara.
1: Tišina ili aplauz?
0: Tišina.
1: Jutro ili noć?
0: Jutro.
1: Ja ipak biram noć.
0: Zbog mnogo razloga da i sve ne spominjemo.
1: Znaš kako, noć mi najdraži dio dana.
0: To je to.
1: Inspiracija ili disciplina?
0: Inspiracija.
1: Prva emocija ili prvi takt?
0: Emocija.
1: Knjiga ili film?
0: Knjiga.
1: A sreća ili uspjeh?
0: Sreća.
1: Tako je, važno je biti sretan u životu. Nadam se da ti je bilo ugodno u našem studiju. Ako imaš još nešto da kažeš našim slušaocima, slobodno reci, da spomeneš još nekoga ako imaš, i to je to, da polako ustupimo studiju drugim kolegama.
0: Hvala tebi na pozivu i cijeloj ekipi. Zaista je bilo zadovoljstvo, evo, da i na ovaj način predstavimo ovo malo intimno izdanje kroz LP i kroz ovih 9 spotova. Eto, nadam se da će i publika u Bihaću, evo, kad ja i Bojan zaista želimo da napravimo ponovo tu predstavu koja bi oživjela i ovaj na neki, i sa kojim bi živio ovaj album, i da odemo u gradove i BiH i šire i dalje, da evo, neku priču o prijateljstvu na taj način malo širimo. Bilo mi je zaista ugodno i želim tebi i vašim slušalcima

0: danas lijep, ugodan dan i da se osvježite što prije.
1: Hvala ti, Senči, još jednom. Evo, poštovani slušalci, 11:46. Mi nastavljamo dalje sa našim prijepodnevnim programom zajedno s vama. Ja ću reći gospodin Senad Bostančić, Senči i moj malenkost Dženan, uživajte u nastavku programa. A sada, gogo, samo za moju dušu može jedna čigra.

odmori malo. Ovdje bi trebao ići to, tu se naša priča prekida. Uglavnom Halid i postade Halid. Mjesto Halida.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova porodica kojim se uvodi borački dodatak. Pravo mogu ostvariti članovi porodica poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama koji su korisnici prava u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Iznos boračkog dodatka je 1,5 marka po mjesecu učešća u oruženim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan naše zemlje na općim izborima, čije je održavanje planirano 4. oktobra, biti upisana ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na današnjoj sjednici CIK-a nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača za glasanje izvan BiH putem portala e-izbori te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Memorijalni centar Srebrenica je objavio izvještaj o negiranju genocida za ovu godinu u kojem su izdvojili najveće negatore genocida nad Bošnjacima.

u Srebrenici, uključujući privatne osobe, ali i medijske i druge organizacije. Prema izvještaju koji je objavljen tokom ove godine, genocid u Srebrenici je negiran u javnosti 145 puta, što predstavlja porast u odnosu na proteklu godinu, kada je zabilježeno 99 slučajeva. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu Elvir Nukčić, kojom se optuženi tereti da je radnjama opisanim u optužnici počinio krivično djelo krivotvorenje službene isprave. On se tereti da je 22. augusta prošle godine na području grada Trebinje na međunarodnom graničnom prijelazu Klobuk kao službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine obavljajući poslove policijskog službenika granične policije Bosne i Hercegovine neistinito evidentirao prelazak državne granice za 5 lica, saopćeno je iz suda Bosne i Hercegovine. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa i povlačenju izraelskih snaga iz Gaze, ali da je ostalo mnogo prepreka, uslova i drugih rokova za okončanje rata na palestinskoj teritoriji. Tvornica dronova u Kijevu uništena je danas u ruskom napadu balističkom raketom. Bila je u vlasništvu američke kompanije registrovane u saveznoj državi Delaware, što se čini prvim slučajem da je Moskva u ovom sukobu ugađala američku kompaniju. Ova kompanija proizvodi precizne dronove za napade na velikim udaljenostima Deep Strike s navigacijskim sistemima otpornim na rusko ometanje signala, rekao je izvor upoznat s radom kompanije. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, nuklearna elektrana Paks u Mađarskoj bit će potpuno zatvorena prvi put u 44 godine, a budući da je i elektrana Dunamenti u srijedu zatvorena zbog tehničkog kvara, od ponedjeljka bi u Mađarskoj mogla nastupiti energetska kriza. Ako dođe do ugašenja nuklearne elektrane Paks, gradonačelnik Budimpešte najavio je vanredne mjere i za ovaj grad. Hiljade ljudi su evakuisane na grčkom ostrvu Krit zbog šumskih požara koji, potpomognuti jakim vjetrovima, ugrožavaju turistička odmarališta i sela. U požarima u Grčkoj posljednjih dana su poginula trojica vatrogasaca. Grčka je samo jedna od zemalja Evrope koje se suočavaju sa razornim požarima i sušom. Vatrogasci se bore s velikim požarima u Francuskoj i Španiji, a više od 300.000 ljudi je evakuisane iz pogođenih područja obje zemlje. Procjenjuje se da je oko 220.000 ljudi evakuisano iz svojih domova u oblasti Gironde na jugozapadu Francuske, dok je njih oko 105.000 napustilo svoje domove u Španiji, prenosi BBC. U svom sedmičnom izvještaju Institut Robert Koch u Njemačkoj je procijenio da je do 19. jula širom ove zemlje zabilježeno oko 9800 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama. Ta je brojka veća nego u bilo kojoj cijeloj godini od 2016. saopćio je Nacionalni institut za javno zdravstvo Njemačke. Najmanje 18 migranata poginulo je nakon što su probili barikade u blizini španske enklave Ceuta na sjeveru Afrike, te se pokušali prebaciti na ovu teritoriju. Španija će rasporediti vojsku kako bi se uspostavio red na granici sa Marokom. Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je u Crnoj Gori zbog sumnje da je nad svojim maloljetnim sinom izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom mlađim od 14 godina. Iz uprave policije su saopćili da je uhapšen u Herceg-Novom po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Vijesti. Dženaza generalu armije Republike Bosne i Hercegovine i jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću obavljena

0: jučer na gradskom mezarju Vlakovo, dok će danas odlukom bihačkog muftije nakon džuma namaza u centralnim džamijama muftijstva biti klanjana dženaza namaz u odsutnosti za rahmetli generala Ramiza Drekovića. Vrućine koje vladaju jugom Evrope i koje su uveliko krive za ogromne posljedice u ovim zemljama, ubrzo bi trebale zahvatiti našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje je stupilo na snagu jučer i trajeće sve do 5. augusta, jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Evrope, pa i našu regiju. S obzirom na ekstremno visoke temperature, građanima se savjetuje maksimalan oprez, redovna hidratizacija, izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana u periodu od 11 do 17 sati. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević. Vijesti uredila Sanela Hošić. Urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Beković.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duga.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i toplo, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Marketing. Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 022 ili se informišite na euroherc.com.

0: euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Sky Cola, gazirani napitak, 2 litre, 1,75. Konzum i Merkator.
5: Marketing.
6: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: Marketing. Tvoja PIF plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka Fis Garden samo 109,90. Kofer samo 59,95. Jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja Fis plus sedmica.
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
1: U petak 31. jula i subotu 1. augusta posjetite Sintex izložbeni salon u Bosanskoj Krupi. Iskoristite popust

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Iznos boračkog dodatka je 1,5 marka po mjesecu učešća u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan naše zemlje na općim izborima, čije održavanje planirano 4. oktobra, biti upisana ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na sjednici Centralne izborne komisije nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori, te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. 5 osoba uhapšeno je jučer na području Banja Luke zbog obijesne vožnje, a među njima su vozači koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola, te jedna osoba kod koje je utvrđeno prisustvo kokaina. Protiv svih osumnjičeni bit će pokrenuti prekršajni postupci zbog obijesne vožnje u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, nuklearna elektrana Paks u Mađarskoj bit će potpuno zatvorena prvi put u 44 godine, a budući da je i elektrana Dunamenti u srijedu zatvorena zbog tehničkog kvara, u ponedjeljak bi u Mađarskoj mogla nastupiti energetska kriza. Ako dođe do gašenja nuklearne elektrane Paks, gradonačelnik Budimpešte najavio je vanredne mjere i u ovom gradu. Španija je odlučila poslati vojsku kako bi ojačala sigurnost u svojoj sjevernoafričkoj enklavi Ceuti nakon što su hiljade migranata

0: Hrvata jučer doplivale iz Maroka na tu teritoriju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa i povlačenju izraelskih snaga iz Gaze, ali da je ostalo mnogo prepreka, uslova i drugih rokova za okončanje rata na palestinskoj teritoriji. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti, slijedi blok servisnih informacija.
1: Na putevima.
0: Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica, Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, dnevna od 33 do 41 stepen Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

0: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš Robot.
6: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
7: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
9: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
10: Bingo za bebe od 17.

0: 16. jula do 23. avgusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Dio nas. Emisija o nacionalnim manjinama.

0: Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije koja govori o nacionalnim manjinama. Danas naš gost dolazi iz reda romske zajednice, građanin je grada Bihaća. Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, narod bogate kulture, tradicije i jezika, ali i zajednica koja se još uvijek suočava s brojnim izazovima, od obrazovanja i zapošljavanja do borbe protiv predrasuda. Želimo razgovarati o tome kakav je danas položaj Roma u Bihaću, šta je urađeno, šta još treba mijenjati i kako svi zajedno možemo graditi društvo jednakih prilika. Moj gost u studiju danas je Erdžan Džemaili. Erdžan, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo naše prvo zajedničko druženje, nadam se da će biti ugodno. Za početak da naše slušaoce upoznamo ko je zapravo Erdžan. Rođeni ste u Bihaću, odrasli i zapravo cijeli život ste ovdje, ili tako?
1: Tu sam rođen, građanin grada Bihaća, našeg lijepog grada. Otac petoro djece, mislim peto očekivam.
0: Peto je na putu.
1: Jeste, Boga. Eto šta vam kažem.
0: 30 i nešto godina, otac, kako ste rekli, petero djece. Zaposleni niste, već smo u razgovoru prije emisije rekli ste mi, snalazimo se. Da li je danas, evo u današnje vrijeme kada sa svih strana vapimo za radnicima, za radnom snagom, vama, Romima i dalje problem naći posao?
1: Jeste.
0: Jeste.
1: Jeste, mada ima.
0: To je zbog predrasuda, zbog diskriminacije ili je nešto drugo u pitanju, evo čisto vaše mišljenje.
1: Znaš kako je, jedna je strana ima i diskriminacije, druga je strana neobrazovanost. Znači, ima dosta Roma koji nisu obrazovani, traže taj neki posao, mada na nekim paše bilo što, recimo, evo, kod nas u Komradu, jedan Rom sam radi, recimo čistoća. Mm-hmm. Evo recimo kao neobrazovani, znači imaju ti poslovi. Čistoća, vodovod, nešto, neki fizički poslovi i tako to. Mada tudi onaj, oni odu zatraže posao, razgovaraju sa njima, ok, zvaćemo vas, ili objave onaj oglas za posao, odeš u birovu, oni te pošalju u firmu, odeš u firmu, kažu, saslušaju te i javit ćemo.
0: To je danas generalno problem.
1: Mada od toga nema ništa.
0: Da.
1: Dok vide kosi, vide, gledaju ono, svog prečeg da ubace. Jel? To je jedna diskriminacija.
0: Da li se danas dovoljno ulaže u obrazovanje? Vi ste mi ponosno rekli vaša djeca se obrazuju i moram reći ne samo djeca, i vi.
1: Mi, i ja, ja.
0: Da.
1: Jeste, onaj, pa evo, troje djece mi idu u osnovnu školu, preko Njeripač, gdje sam ponosan.

0: Svaka čast, tako i treba. Evo i sami ste rekli kakva je situacija kada je riječ o zapošljavanju, kada je riječ o obrazovanju romske djece. S kojim još problemima se susreće romska zajednica? Evo vi razgovarate s prijateljima, s komšijama. Šta je to što ih najviše boli?
1: Pa boli je to kad idu tražiti posao, recimo, evo recimo neki koji su bili recimo problematični u začinu, 5 godina, 3 godine, tako da. Oni idu traže posao da bi se normalno, kako da vam kažem, da bi nastavili živjeti normalan život, da nisu u tom problemu, međutim treba im dati priliku. Treba im dati priliku da bi se mogli promijeniti.
0: Kako reaguju mladi ljudi kada spoznaju da zapravo nemaju priliku da se zaposle? Da li ostaju, prepuštaju se ili odlaze?
1: Gube volju. Gube volju za potražnjom posla. Rade ovako privatno ako dželje, mogu šta mogu, većinom onaj željezarijom i tako to. Ili odu neđe na dnevnicu, privatno uglavnom odu radite. Mada nema i stalno zaposlenje, gdje je gube normalno i nemaju onda ni zdravstvo, nemaju osiguranje, nemaju ništa. S tim. I onda kad dođe taj problem, normalno bolnica, ako je nešto hitno, onda traži da se naplati kasnije. To je taj problem oko zdravstva isto.
0: Stanovanje.
1: A što se tiče stanovanja, unazad recimo, evo, kako smo već rekli, 15 godina, neki nisu imali onaj stanovanje, nisu imali, bili ispod kirijama, neki nisu imali ni kiriju, živjeli u ruševini. Međutim, gdje je naš grad Bihać uvodio taj sa udruženjem, koji vodio Sead Džemili, otac u mene, uveli su taj projekat neki i gdje su aplicirali i napravili su te tri zgrade, 22 stana u kojima su smješteni naši Romi, u kojima su već krenule, djeca su isto obrazuju, mislim lakše imaju obrazovanje, normalno kad imaju bolje uslove i to. Mada bi trebalo oko ti zgrada koji su izgrađene, koju je naša opština izgradila, napravila. Treba im malo više onaj da vode reda, da se to ne uništava.
0: A ko ih uništava?
1: Pa sami stanari ti zgrade. Mm-hmm. Sami stanari uništava, onda bi trebali oni, pa ako treba i kazniti, normalno. Mm-hmm. Znači, a ne da prepuste samo tako, ajde, Romi su tu, pa neka onaj vode, kako.
0: Je li vi imate stan u tim zgradama ili?
1: Da, ja sam sa materom, nemam ja lično, s materom sam u zajednici u tom stanu. Gdje nas je baš ono gužva i dosta nas je tude, ali evo, očekivam i ja općinski stan, evo, u kojem je, očekivam svaki dan poziv da me one zovem, da mi dodijele koji stan. Normalno gdje će mi biti lakše, meni i moje porodice. Biće mi lakše da im se djeca obrazuju i znači da imam krov nad glavom, neću stalno razmišljati šta ću, gdje ću poslije, recimo, šta znam, mati umre, ima druge braće, drugi sestara i tako.
0: Vama,
1: treba raditi na tome.
0: Tako je, vama ova godina donosi toliko toga dobrog. Evo kažete, školovanje, stiže nova beba, ako Bog da i stan. Nadam se da će sve biti kako treba. Šta je to što, po vašem mišljenju, Erdžan, što lokalna zajednica, što institucije mogu uraditi da bi se položaj Roma, mogu i trebaju zapravo uraditi da bi se položaj Roma unaprijedio, poboljšao? Trebalo šta je to što svi zajedno možemo?
1: Svi zajedno da bi imali napredak u napred, recimo, u budućnosti, jel? Uh-huh. Da se djeca obrazuju, da djeca idu u školu, da djeca znaju svoja prava. Jel drugo je kad ti obrazuju?

0: Zvan kad znaš svoje prava, znaš šta hoćeš i ta institucija ili taj od koga šta tražiš, zna da znaš zakone, znaš, drugačije će te gledati.
1: Neka to onda bude i poruka za mlade Rome koji nas sad trenutno slušaju, a kao što sam rekla u jednom trenutku, vi ćete biti primjer svima, neka vide zapravo koliko ste i kako ste uspjeli.
0: Nadam se da će i drugi.
1: Na koje uspjehe romske zajednice, vaših prijatelja, porodica ste posebno ponosni? Rekli ste, Sandra je završila pravo, onako s ponosom. Šta je to još što su ljudi iz romske zajednice uradili, a da ste vi zbog toga sretni i ponosni?
0: Pa evo, recimo, Selma isto, ona je umjetnica, svaki malo ima neke izložbe, nešto, s time smo onaj baš i ponosni. I drago mi je da i djeca i druga djeca gledaju kako ona uspjeva, pa hoće, trude se da je kopiraju, jel? Tako trebaju i drugi isto da radi, da se djeca normalno da bi im se sviklo to, da bi privuklo, da bi oni išli njihovim koracima. Kao primjer, jel? Selma, Sandra, Džemaili. Tako.
1: Da, ono što vas želim još pitati vezano je za romsku kulturu i tradiciju. Šta je to što mi možda još uvijek ne znamo nešto o kulturi, o običajima, a vi bi voljeli da to svi čuju i da saznaju?
0: Ima dosta toga.
1: Šta to vi slavite, šta proslavljate u toku jedne godine?
0: Pa evo, slavimo Đurđevdan, Jurjev, kako neko već kaže, Omaha. Kao recimo do sada su na omahu išli ne samo Romi, znači išli su i normalno naši Bosanci, evo recimo Krajina, Cazin, Kladuša. Don danas neko ide na omahu, znači petog, don danas, ne samo Romi. Znači,
1: kako, na koji način proslavljate?
0: Pa odemo na vodu gdje ima izvor, gdje zelenilo ima, tu skupljamo to cvijeće, kitimo, punimo one flaše vode, kitimo te flaše i onda uz muziku ili ko se vraća iz pijace, iz vašara, tog petog stanu ovako gdje su izvori, kite auta, dolaze kući, donosu flaše sa vodom, gdje se sutradan 6. maja za Đurđevdan s tom vodom kupaju, umivaju, kao donose kao faku beriče, kako već tako stari kažu. I loži se vatra ujutru 6. maja, gdje djeca preskaču vatru tu, pravi se kahva na žaru, tako.
1: U svojoj porodici njegujete sve običaje, učite djecu.
0: Jeste. Kupi se djece odjeća za taj dan, i tako da se obnove kao to.
1: Da. Jeste li sretni, Erdžan? Bez obzira na sve probleme koji vas sustignu u životu, jeste li sretni, jeste li zadovoljni ovdje u Bihaću?
0: Jes, mogu reći, jesam. Ovo je moj grad, tu sam rođen, tu mi je otac rođen, tu mi se dite isto školovao, mislim. Kao i moji starci, sitari, septari, mislim dite.
1: Evo, rekli ste, već ima nekog pomaka, vratili smo se malo unazad, nekih 10-15 godina, pa kažete, opet ima pomaka u svemu, kako u obrazovanju, tako i zapošljavanju. Smatrate li da će u nekom narednom periodu, pa evo opet kada govorimo, ili kada vaša djeca odrastu, da će ipak doći neka bolja vremena, kada Romi neće osjetiti ni diskriminaciju, niti će biti bilo kakvi predrasuda?
0: Nadam se da će to biti jel treba raditi samo na obrazovanju i bit će uspjeh, već se vidi uspjeh neki.
1: Da, vi ćete uspjeti, to sam već rekla. Erdžan, hvala vam lijepa što ste izdvojili vrijeme da govorite za Radio Unsko-Sanskog kantona. Od srca vam želim sve najbolje u životu.
0: Hvala vama i hvala slušateljima.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo razgovor o životu, izazovima i vrijednostima romske zajednice u našem gradu. Različitosti nas obogaćuju.

0: Međusobno poštovanje i razumijevanje temelj su svakog uspješnog društva. Hvala našem gostu na izdvojenom vremenu i otvorenom razgovoru, a vama hvala na pažnji i lijep pozdrav.
1: Dio nas. Emisija u nacionalnom.

0: marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Mati 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
8: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing.
3: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Iznos boračkog dodatka je 1,5 marka po mjesecu učešća u oruženim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan naše zemlje na općim izborima, čije održavanje planirano 4. oktobra, biti upisana ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na sjednici Centralne izborne komisije nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori, te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. 5 osoba uhapšeno je jučer na području Banja Luke zbog obijesne vožnje, a među njima su vozači koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola, te jedna osoba kod koje je utvrđeno prisustvo kokaina. Protiv svih osumnjičeni bit će pokrenuti prekršajni postupci zbog obijesne vožnje u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, nuklearna elektrana Paks u Mađarskoj bit će potpuno zatvorena prvi put u 44 godine, a budući da je i elektrana Dunamenti u srijedu zatvorena zbog tehničkog kvara, u ponedjeljak bi u Mađarskoj mogla nastupiti energetska kriza. Ako dođe do gašenja nuklearne elektrane Paks, gradonačelnik Budimpešte najavio je vanredne mjere i u ovom gradu. Španija je odlučila poslati vojsku kako bi ojačala sigurnost u svojoj sjevernoafričkoj enklavi Ceuti nakon što su hiljade migranata jučer doplivale iz Maroka na tu teritoriju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa i povlačenju izraelskih snaga iz Gaze, ali da je ostalo mnogo prepreka, uslova i drugih rokova za okončanje rata na palestinskoj teritoriji. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti, slijedi blok servisnih informacija.
0: Na putevima.
1: Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica, Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Doljani. Na

0: ostalim graničnim prijelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, dnevna od 33 do 41 stepen Celsjusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.
3: Vikend kreće uz robot i super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edamer i Gouda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
6: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Bison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
7: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
8: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
7: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
8: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
7: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
8: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
9: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
10: ...32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili, mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-sanskog kantona. U petak 31. jula i subotu 1. augusta posjetite Sintex izložbeni salon u Bosanskoj Krupi. Iskoristite popuste do 50% na madrace, krevete i nadmadrace. Svakog posjetioca očekuju i pokloni iznenađenja. Ne možete doći? Ne brinite. Svoje proizvode možete naručiti i online. Vidimo se u Sintexu 31. jula i 1. augusta.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

What?

vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Pratite opširni pregled vijesti radija UNSKO Sanđa kantona. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Pravo mogu ostvariti članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Iznos boračkog dodatka je 1,5 konvertibilnih maraka po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću obrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima, čije održavanje planirano 4. oktobra, biti upisano ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na današnjoj sjednici CIK-a nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača na zaglasanje izvan Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Memorialni centar Srebrenica je objavio izvještaj o negiranju genocida u 2026. godini, u kojem su izdvojili najveće negatore genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, uključujući privatne osobe, ali i medijske i druge organizacije. Prema izvještaju, koji je objavljen tokom 2026. godine, genocid u Srebrenici je negiran u javnosti čak 149 puta, što predstavlja porast u odnosu na 2025. godinu, kada je zabilježeno 99 slučajeva. Vijesti. Uopširni pregled vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u svijet. Tvornica dronova u Kijevu, uništena je danas u ruskom napadu balističkom raketom, bila je u vlasništvu američke kompanije registrovane u Saveznoj državi Delaware, što se čini prvim slučajem da je Moskva u ovom sukobu gađala američku kompaniju, koja proizvodi precizne dronove za napade na velikim udaljenostima s navigacijskim sistemima otpornim na rusko ometanje signala, rekao je izvor upoznat sa radom kompanije. Američki predsjednik Trump izjavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa i povlačenju izraelske snaga iz Gaze, ali da je ostalo mnogo prepreka, uvjeta i drugih rokova za okončanje rata na palestinskoj teritoriji. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, nuklearna elektrana Paks u Mađarskoj bit će potpuno zatvorena prvi put u 44 godine, a budući da je elektrana Dunamenti u srijedu zatvorena zbog tehničkog kvara, od ponedeljka bi u Mađarskoj mogla nastupiti energetska kriza. Ako dođe do gašenja nuklearne elektrane Paks, gradonačelnik Budimpešte najavio je vanredne mjere i u Budimpešti. Hiljade ljudi se evakuisane na grčkom ostrvu Krit zbog šumskih požara koji potpomognuti jakim vjetrovima ugrožavaju turistička odmarališta i sela. U požarima u Grčkoj posljednji dana su poginula trojica vatrogasaca. Grčka je jedna od zemalja Europe koje se suočavaju sa razornim požarima i sušom. Vatrogasci se bore s velikim požarima u Francuskoj i Španiji, a više od 300.000 ljudi evakuisano iz pogođenih područja s obje zemlje. Procjenjuje se da je oko 220.000 ljudi evakuisano iz svojih domova iz oblasti Gironde na jugu zapada Francuske, dok je oko 105.000 ljudi napustilo svoje domove u Španiji, prenosi BBC. Najmanje 18 migranata poginulo je nakon što su probali barikade u blizini španske enklave Ceuta na sjeveru Afrike, te se pokušali prebaciti na teritoriju španske kolonije u Africi. Španija će rasporediti vojsku da uspostavi red na granici s Marokom u Ceuti nakon što su hiljade migranata ušle na malu špansku teritoriju na sjeveru Afrike. Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je u Crnoj Gori zbog sumnje da je nad svojim maloljetnim sinom izvršio krivično djelo nedozvoljene spolne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom mlađim od 14 godina. Iz uprave policije su saopštili da je uhapšen u Herceg Novom po nalogu državljanina.

0: Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
1: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pureći bata, kilogram 6,75. Nescafe, instant kafa, 200 grama, 12,95. Violeta toaletni papir, dvoslojni, 24 rolne, 5,45. Konzum i Merkator.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

Otvoreni program Najboljeg radija i dalje sa vama, poštovani slušaoci, 15 sati i 29 minuta, kratak servisni blok prije informacija iz sporta. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko Brod, Orašje, Bosanski Šamac, Bijača, Kamensko i Gradina, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Svilaj, na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske, tačnije Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan promet vozila, ali zadržavanje nisu duža od 30 minuta. Zbog visoke dnevne temperature preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Ovo vremeno sutra je bio meteorološkoj prognozi za isti dan. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slabno umiren na jugu, jugozapadni, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih, a dnevna sutra od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Biometeorološke prilike za sutra, subota 1. avgusta 2026. biće nepovoljne u cijeloj zemlji, uslijed pretežno sunčanog vremena i izraženih vrućina. Visoke dnevne temperature dodatno će opterećivati hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Preporučuje se dakle izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, reduciranje fizičkih aktivnosti na otvorenom te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Na jugu zemlje, gdje će temperature dosezati sutra i do 42 stepena, neophodan je poseban oprez. Ostanite uz otvoreni program Najboljeg radija.

0: slušate ljetni program. Marketing. Diraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Mati 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.

0: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
1: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
0: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
1: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
0: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja, Oglavina, Bihać.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
7: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@javus.ba.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U ovom pregledu vijesti izvojili smo. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica koji su uvodi borački dodatak. Pravo mogu ostvariti članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Iznos boračkog dodatka 1,5 marka po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću obrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan BiH na općim izborima, čije je održavanje planirano 4. oktobra, biti upisano ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na današnjoj sjednici CIK-a nakon razmatranja izvještaja o prljivama birača za glasanje izvan BiH putem portala e-izbori, te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Udruženje žrtava genocida zatražila se od domaćih i međunarodnih institucija da hitno ispituju zakonitost, opravdanost i proporcionalnost postupanja prema najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari koji su pozvani na policijska saslušanja. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je inicijativu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za uvođenje posebnih oznaka za električna i hibridna vozila i ističući da je Ministarstvo komunikacije i prometa ovo pitanje već uvrstilo u izradu novog pravilnika o registriranju vozila čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, nuklearna elektrana Paks u Mađarskoj biće potpuno zatvorena po prvi put u 44 godina, budući da je i elektrana Dunamenti u srijedu zatvorena zbog tehničkog kvara, od ponedeljka bi u Mađarskoj mogla nastupiti energetska kriza. Ako dođe do gašenja nuklearne elektrane Paks, gradonačelnik Budimpešte najavio je vanredne mjere i u Budimpešti. Španija je odlučila poslati vojsku kako bi ojačala sigurnost u svojoj sjevernoafričkoj enklavi Sauti nakon što su hiljade migranata jučer doplivale iz Maroka na tu teritoriju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa i povlačenju izraelske snage iz Gaze, ali da je ostalo mnogo prepreka, uvjeta i drugih rokova za okončanje rata na palestinskoj teritoriji. Pratili ste vijesti, sljede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko, Brode, Gradiška, Kostajnica i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kraduša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima povećan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, dnevna sutra od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Udruženje književnika Riječica Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnjaka žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95, vaš robot.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2,35, juneća plečka i vrat bez kosti 17,95, timljena pileća prsa Grande Madi 13,95, voćno vino Somersby 0,33 litra, više vrsta 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovo

nove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

Pozdrav na programu za svakog ponešto, poštovani slušalci, idemo do kratkog sportskog bloka. Odluka o promjeni formata svjetskog prvenstva da se proširi sa 48 na 64 reprezentacije bit će donijeta do 14. augusta, javili su danas britanski mediji. Proširenje svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije i dalje je bilo na dnevnom redu Međunarodne fudbalske federacije ove nedjelje, uprkos žestokim kritikama zbog njenih planova da privatnim investitorima proda udio u svojim komercijalnim poslovima. Kako javio Sky, FIFA je pokrenula konsultativni proces o još jednom, naravno, proširenju svjetskog prvenstva i očekuje da donese odluku do 14. augusta. FIFA želi da angažuje nezavisnu agenciju koja bi procijenila izvodljivost proširenja svjetskog prvenstva sa 48 na 64 reprezentacije na vrijeme za naredni turnir 2030. godine. Južnoamerička fudbalska konfederacija zalaže se za takmičenje sa 64 reprezentacije 2030. kako bi se u tom kontinuitetu odigralo više utakmica povodom obilježavanja 100. godišnjice prvog svjetskog prvenstva u Urugvaju daleke 1930. godine. Svjetsko prvenstvo 2030. bit će održano u Španiji, Portugalu i Maroku uz tri uvodne utakmice u Urugvaju, Argentini i Paragvaju. Recimo za kraj da je činjenica da će svjetsko prvenstvo 2030. održati se na tri kontinenta, omogućila je da se turnir 2034. vrati u Aziju, pa će domaćin tako biti Saudijska Arabija. FIFA je već promijenila format, pa je na nedavno završenom svjetskom prvenstvu SAD u Kanadi i Meksiku učestvovalo 48 ekipa umjesto 32.

0: slušate najbolji radio.
1: Marketing. Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom

svakog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

Mostarski Zrinjski u Mostaru je sinoć u skopu drugog kola kvalifikacija za UEFA konferencijsku odigrao 2-2 s islandskim Velorom. Zrinjski tako nije uspio nadoknaditi zaostatak od jednog gola s Islanda i put u Evropu ove godine je za plemiće završen ranije od očekivanog. Nakon početnih minuta ispitivanja snaga, Zrinjski je preuzeo inicijativu koja je odmah dovela do rezultata u 10. Igrač Velora igrao je rukom, sudac dosudio 11-1 za plemiće. Siguran s bijele tačke je bio kapetan Bilbia, koji je zabija sa 1-0 i tako poništava prednost Velora i Islanda. Zrinjski u nastavku krenuo u traženje drugog gola, te su promašili nekoliko lijepih prilika. Zrinjski je ponovo imao veoma odličnu priliku u 90. minuti susreta, ali ponovo predstavlja šlem prepreku za gol koji bi Zrinjski odveo na produžetke. Inače, rezultat se u ostatku utakmice nije mijenjao. Sinoć i gol iz Islanda su tako, naravno, prošli dalje. Posljednji put kada je Zrinjski odigrao samo jednu rundu u Evropi, bilo je u sezoni 2017-18, kada su plemići ispali u drugom pretkolu UEFA Lige prvaka od slovenskog Maribora. Od bosansko-hercegovačkih klubova u Evropi je ostao samo borac Banja Luka. Carlos Cordeiro, viši savjetnik potpredsjednika FIFA, Gianni Infantino, podnio je ostavku trenutnim učinkom u petak u znak protesta zbog prijedloga o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu, nazivajući ovaj plan lošim dogovorom za nogomet. Da budem jasan, nisam bio uključen u ovaj prijedlog i nedvosmisleno mu se protiv poručuje Cordeiro saopštenju. To je loš dogovor za članice FIFA, loš dogovor za nogomet, i naravno loš dogovor za dugoročnu budućnost igre općenito, dodao je na kraju.

Privodim u kraju otvoreni program, kratko servisne, kraj radne sedmice sezone godišnjih odmora, veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog pojačanog prometa vozila aktualne su gužve i povremeni zastoji na prelazima i prema gradovima, naravno frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima, izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Najveće gužve evidentirane su na magistralnoj cesti Grabavica-Jabalnica. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu, na graničnim prijelazima općenito Brčko, Brod, Orašće, Svilaj, Bijača, Kamensko, Gradina, Kostajnice, zatim izlazeći

Velika Kaduša, a dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Deleuša, na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema guži na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duže od pola sata za sada. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Kratko vremeno sutra, sunčano vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveru. Istočni jutarnja temperatura zraka sutra od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih, dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje sutra do 42 stepena. Bio meteo prilike, sutra subota 1. august 2026. će biti, nažalost, nepovoljne u cijeloj zemlji uslijed pretežno sunčana vremena i izraženi vrućina. Visoke dnevne temperature dodatno će opterećivati hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Preporučuje se dakle sutra izbjegavanje dužih boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, reduciranje fizičkih aktivnosti na otvorenom te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Na jugu zemlje gdje će temperature sutra dosjedati do 42 stepena Celzijusa, neophodan je poseban oprez. Sa vama su bili Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. Vašoj pažnji sa kako preporučujemo Flash vijesti u 17 sati.

vijesti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvezdić najoštrije je osudio pozivanje na saslušanje 26 zaposlenika memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Ističe da ovakav potez policije entiteta Republika Srpska predstavlja duboko uznemirujući čin koji se ne može posmatrati izolovano od šireg društvenog i političkog konteksta u kojem djeluje memorijalni centar institucija posvećena očuvanju istine o genocidu u Srebrenici, zaštitu dostojanstva, žrtava i kulturi sjećanja.

0: Udruženja žrtava genocida zatražila su od domaćih i međunarodnih institucija da hitno ispituju zakonitost, opravdanost i proporcionalnost postupanja prema najmanje 26 zadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorialnog centra Srebrenica Potočari koji su pozvani na policijska saslušanja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan BiH na općim izborima čije je održavanje planirano 4. oktobra biti upisano ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na sjednici CIK-a nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je inicijativu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za uvođenje posebnih oznaka za električna i hibridna vozila, ističući da je Ministarstvo komunikacije i prometa ovo pitanje već uvrstilo u izradu novog pravilnika o registriranju vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, saznaje Faktor. Penzije su uvećane za 3,5% naprema odluci Upravnog odbora u penzijsko invalidsko osiguranje koju je potvrdila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Četvrti kamp mladih izviđača okuplja oko 120 mališana na velikom brdu Airsoft klub otpisani buži i ove godine po četvrti put organizuje kamp mladih izviđača koji će biti održan 1. i 2. augusta tekuće godine na lokalitetu Veliko brdo. Ove godine organizatori očekuju oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026. je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most je ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeta na Sani, koja će gradu na devet rijeka doniti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Toliko o vijestima, slijede sljedeće informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška. Dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Doljani, na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusa, dnevna sutra od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena.

0: Ja. Reklame. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na toj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: 32. Internacionalni festival ljubavi. Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih

0: tijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Muzički program.
2: Who's that?

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici. Jednostavno eki.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
0: Tvoja FIF Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka FIS Garden samo 109,90. Kofer samo 59,95. Jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 peninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,95. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Konzum i Merkator.

0: Slušate ljetni program. Marketing najboljeg radija.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Javus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061-475-604 ili putem e-maila info@javus.ba.
5: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir germane dameri gauda kilogram 10,45, jafa kolač brownie 1 km, vaš robot.
6: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

vijesti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unesko Santog Antona. Zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić najoštrije je osudio pozivanje na saslušanje 26 zaposlenika memorijalnog centra Srebrenica Potočari, ističe da ovakav potez policije entiteta Republika Srpska predstavlja duboko uznemirujući čin koji se ne može posmatrati izolovano od šireg društvenog i političkog konteksta u kojem djeluje memorijalni centar institucija posvećena očuvanju istine o genocidu u Srebrenici, zaštiti dostojanstva žrtava i kulturi sjećanja. Udruženje žrtava genocida zatražilo se od domaćih i međunarodnih institucija da hitno ispituju zakonitost, opravdanost i proporcionalnost postupanja prema najmanje 26 zadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenice Potočari koji su pozvani na policijska saslušanja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan BiH na općim izborima, čije je održavanje planirano 4. oktobra, biti upisano ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na sjednici CIK-a nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori, te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je inicijativu

0: Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za uvođenje posebnih oznaka za električna i hibridna vozila, ističući da je Ministarstvo komunikacije i prometa ovo pitanje već uvrstilo u izradu novog pravilnika o registriranju vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, saznaje Faktor. Penzije su uvećane za 3,5% naprema odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je potvrdila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Četvrti kamp mladih izviđača okuplja oko 120 mališana na velikom brdu Airsoft Club, otpisani buži, i ove godine po četvrti put organizuje kamp mladih izviđača, koji će biti održan 1. i 2. augusta tekuće godine na lokalitetu Veliko brdo. Ove godine organizatori očekuju oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026. je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most je ovog ljeta otvora vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na devet rijeka doniti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Toliko u vijestima, slijede sljedeće informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kvaduša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusa dnevna, sutra od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Muzički program.
3: Sevdalinko, pjesmo najmilija.

0: Slušate najbolji radio. Marketing.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Madi 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina

0: a kad stigne banka kući, sretno će srce tući, o tebi će sva u sreći, mnogo lijepa meni reći.
1: Preko.

0: Ako je ovo janje dojila svinja, kao što kažeš, onda je kadija kopile. Domaćin je iz susjedne sobe pažljivo slušao mladiće, pa je čuo svaku riječ koja je izgovorena za jelom. Bili su mu neobično zanimljivi. Onda on u jedan džep svog kaputa stavi limun, a u drugi jaje. Uđe u sobu, pozdravi se s njima i sjede. Pošto vidim da volite pogađati, recite mi šta mi je u desnom džepu. Braća se zgledaju, pa najstariji reče. Što god da je, sigurno je okruglo. Ako je okruglo, nastavi srednji brat, onda je žuto. Žuto, dodaje najmlađi, ako je žuto, onda može biti samo limun. Kadija se iznenadi. Na sličan način su odgonetnuli i šta je u njegovom drugom džepu i pogodili. Nakon toga se Kadija dobro zamisli. Htio se malo našaliti s njima, ali je ispalo nešto sasvim drugo. Ostavi braću da prespavaju u njegovim odajama, a sutra posla glasnika na svoje seosko imanje i naredi da se dovedu njegovi seljaci, ne bi li utvrdio gdje je rasla pšenica za njegov hljeb. Oni dođoše i odgovoriše da je to pšenica iz jedne dubrave na groblju, te da tu uspjeva najbolje u čitavom kraju. Onda ih Kadija upita kako su i na koji način hranili janje koje su mu zadnji put poslali. Oni se malo zbuniše, zgledaše, te rekoše da su ga hranili kao i svu ostalu janjad. On onda navali na njih da budu iskreni, da mu ništa ne kriju, a oni se opet zgledaše i priznaše da jedan kršćanin iz susjedstva ima čopor svinja, te da je janje dotrčalo jednoj svinji i pomiješalo se s praščićima. Sad je Kadija znao dovoljno, mada mu to nije ni malo olakšalo ono što je morao učiniti. Požurio je svojoj majci i bez najave joj rekao: slušaj me i ne paniči, moram znati ko mi je otac. Majka se iznenadi, zaplaka i sleže ramenima. Nemoj tako da vičeš na mene. Ne vičem, ne vičem, nego mi reci. Tvoj otac je bio jedan efendija, učen čovjek kao što si i ti. Dobro, znači, i to su pogodili. Reci mi kako se zvao. Ona mu reče neko ime koje nikad prije nije čuo. Zaprepašten, Kadija ode pravo pred radnju musi trgovcu. Nađe ga pred radnjom, kao i one mladiće. Sjede zajedno i čekaju njega. Kad ga vidješe, ustadoše u iščekivanju. Nema ti pomoći, reče Kadija. Daj im kobilu. Musa odhuknu, pa ih odvede u svoju štalu gdje se nalazio red konja. Hajde dobro, reče potišteno. Radije ću se s jednom zacrvenjeti nego 100 puta problijediti. Kad sam se jednog dana sa svojim konjima vraćao s puta, priključio nam se konj koji je pasao na nekoj livadi. Prihvatio sam ga i stavio mu sedlo kao i kod svojih konja. Vratit ću vam ga zajedno s robom. Tako su tri brata dobila nazad svoju kobilu za kojom su uporno tragali. Vratili su se u svoje selo zadovoljni. Kadija i trgovac Musa su još dugo ostali ispred njegove radnje, ispijali kahve, odhukivali, vrtjeli glavama i gladili svoje brade.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: predstavljanja izvještaja o negiranju genocida na saslušanje pozvano 26 sadašnjih i bivših saradnika Memorijalnog centra Srebrenica. Završena vjersko-kulturna manifestacija u Donjem Kamengradu.
1: Musala nije samo to susret ljudi, to je prije svega naš susret s našom tradicijom, s našom vjerom.
0: Fond za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom u augustu raspisuje novi javni poziv.
2: Sada imaju pravo aplicirati i za osobe od 50% invaliditeta pa do 100%.
0: U Bihaću počinje Imperium Festival.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija, radio televizije Unsko-sanskog kantona, pratite Dnevnik. Direktor Memorialnog centra Srebrenica, Emir Suljagić, saopćio je da je 26 sadašnjih i bivših saradnika centra pozvano na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Iz Memorialnog centra tvrde da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavlja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Pozvali su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili su i korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika i institucije. Međutim, nije se dugo čekalo na prve reakcije na saslušanja. Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Čamil Duraković, potpredsjednik manjeg BH entiteta Republika Srpska, pozivaju međunarodnu zajednicu da se uključe u ovaj problem.
1: Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić najoštrije je osudio pozivanje na saslušanje 26 zaposlenika Memorialnog centra Srebrenica od strane policije RS-a, ocjenjujući to duboko uznemirujućim činom i pritiskom. Istakao je da ovi postupci izazivaju pravnu nesigurnost, ne doprinose pomirenju, te predstavljaju pokušaj zastrašivanja onih

0: i čuvaju sjećanje na genocid. Zvijezdić je pozvao domaće pravosudne institucije i međunarodne aktere poput OHR-a i delegacije Europske unije da hitno zatraže pojašnjenje i osiguraju zaštitu zaposlenika ove institucije. I potpredsjednik BH entiteta RS Šamil Duraković oštro je usudio masovno policijsko saslušanje zaposlenika i saradnika Memorialnog centra Srebrenica, poručujući da to nije običan predmet, već poruka i pritisak na Bošnjake u ovom entitetu. Istakao je da ovi ljudi ne predstavljaju nikakvu prijetnju, već čuvaju sjećanje na genocid i nose teret opstanka povratnika, naglasujući da pokušaj zastrašivanja neće slomiti njihovu zajednicu niti ih ušutkati. Duraković je zatražio jasno u pravnom osnovu i cilj ove istrage, te pozvao domaće i međunarodne institucije da...
1: Britijske svijet nastavlja potvrđivati važnost kulture sjećanja, ali i trajnog očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Jedan od takvih primjera dolazi iz austrijske prijestolnice. Naime, grad Beč ozvaničio je i zvanično je preuzeo u vlasništvo spomenik Cvijet Srebrenice, koji je uvršten u sistem javnih spomenika i kulturnog nasljeđa austrijske prijestolnice. Grad će u buduće biti odgovoran za njegovo održavanje i čuvanje, čime je trajno osigurano sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj potez predstavlja nastavak procesa započetog usvajanjem rezolucije austrijskog parlamenta o sjećanju na genocid i potvrđuje da su kultura sjećanja, istina i pravda zajedničke evropske vrijednosti. Bosna i Hercegovina svoju slobodu i nezavisnost platila je velikom žrtvom. Među onima koji su dali nemjerljiv doprinos njenoj odbrani bio je i general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, od kojeg su se jučer oprostili porodica, saborci i građani. Dženaza namaz u odsustvu generalu Ramizu Drekoviću i prvom komandantu 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine klanjana je danas u centralnim džami muftistva Bihaćkog, dok su dženaza i ukop obavljeni na Sarajevskom mezarju Vlakovo. Muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić istakao je da je ova odluka donesena kako bi i građani Krajine, posebno saborci i poštovaoci generala Drekovića, imali priliku odati posljednju počast čovjeku koji je dao izuzetan doprinos odbrani Bihaćkog okruga, ali i države Bosne i Hercegovine. U narednim minutama slikom ćemo do Sanskog mosta, gdje je džuma namazom na historijskom lokalitetu Musale sultana Mehmeda Fatiha svečano završena ovogodišnja vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026. Ova tradicionalna manifestacija podsjeća na događaj iz 1463. godine, kada je sultan Mehmed el-Fatih nakon pobjede nad ugarskom vojskom kod Kamengradske tvrđave klanjao džumu i naredio izgradnju musale na tom mjestu. Centralnom događaju prethodili su brojni vjerski i kulturni sadržaji, a posebnu pažnju privukao je svečani defile bajraktara.
2: Manifestacija Musala je ove godine organizirana je s ciljem očuvanja sjećanja i tradicije muslimana na prostoru Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Po već ustaljenoj tradiciji, centralni dio manifestacije je počeo jutarnjim satima u Sanskom mostu, okupljanjem ispred Hamzibegove džamije, te defileom bajraktara i učesnika manifestacije kroz centar grada. Bilo ih je i skoro svi sanski džemata, a u svečanim nošnjama izazvali su pažnju brojni sanjana i njihovi gostiju.
3: To nam je jedino što imamo da se nečega sjećamo što su naši predake bili i Turci koji su nam oslobodili ovo mjesto i sad mi to moramo održati da ne bi to zaborav otišlo.
2: Dešavanja su se potom preselila u Donji Kamengrad. Predstavnici uleme, bajraktari i vjernici posjetili su spomenik osmanskim vojnicima koji su svoje živote dali tokom bitke za Kamengradsku tvrđavu 1463. godine. Dio je to programa koji Medles islamske zajednice Sanski most uz pomoć Bihaćkog muftijstva, ali i lokalne zajednice, već duže od 20 godina čuva sjećanje na dolazak islama na ove prostore.
4: Prema našim precima koji su upravo na ovome mjestu dobili jednu veliku blagodat koja se zove islam. Oni su islam primili, suvali i evo do dana današnjeg su ga prenijeli na nas. Na ovaj način mi pamtimo historiju, ali i jačamo naše međumuslimanske odnose klanjajući džumu namaz i priređujući druge vjerske i kulturne.

0: sadržaje. Naravno, na taj način jačamo i svoju snagu koja nam je potrebna za opstanak na ovim prostorima.
1: Pa jedina musela koja je u stvari u ovakvom smislu da se organizira u sjećanje na dolazak Osmanlija 1463. godine, kada je sultan Mehmed Fatih došao zajedno sa osmanskom vojskom na ovo područje. Ja bih rekao da je to poseban događaj obzirom da se vezuje za osobu koju je Boži poslanik spomenuo. Mehmeda Sultana je Boži poslanik spomenuo kada je rekao divan je vladar i divna je vojska koja osvoji Konstantinopol, znači današnji Istanbul.
2: Džuma namaz je u prisustvu velikog broja vjernika, ali i predstavnika vlasti, predvodio i hudbu održao izaslanik Reis Uleme.
3: Ovo je prilika da mi na ovom mjestu obavimo džumu namaz, da se prisjetimo gospodara svjetova Allaha dželešanuhu, da se prisjetimo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegovih poruka, ali također se prisjećamo i velikog sultana Mehmeda Fatiha, koji je zajedno sa svojom vojskom došao ovdje u ove krajeve i donio nur Islama tadašnjem stanovništvu.
4: Musala nije samo to susret ljudi, to je prije svega naš susret s našom tradicijom, s našom vjerom, susret s našom odgovornošću za sve buduće generacije. I sa ove musale treba poslati jasnu poruku, znači da trebamo graditi ono zdravo društvo, znači našeg onog časnog čovjeka, zdravu porodicu, onu čistu, živu vjeru u srcu i da trebamo graditi takvo društvo u kojem će svaki čovjek, svaki pojedinac biti slobodan, dostojanstven i siguran i da jednostavno kažemo da svako dobro bude jače od svake podjele i da svako zajedništvo naše bude jače od svake razlike.
2: U okviru zvaničnog dijela programa uslijedio je obraćanje gostiju iz Banica, među kojima je Can Ayguna, konzula Republike Turske u Banja Luci.
5: Yani Bosna Hersek'in doğal güzellikleri insanların güzelliğine yani karakter güzelliğine de yansıyor.
6: Ljepote Bosne i Hercegovine su se nekako prenijele na njene ljude i na karakter tih ljudi koji žive ovdje.
5: Yani bize çok misafirperverlik gösterdiler.
6: Svakodnevno nam ukazuju veliko gostoprimstvo.
5: O yüzden bütün Boşnak kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yani bize gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için.
6: U ime svih koji predstavljam se zahvaljujem našoj bošnjačkoj braći zbog pažnje koju nam pridaju i zbog gostoprimstva koje nam daju.
2: Kako je istaknuto, danas musala u Donjem Kamengradu simbolizira vjeru u Allaha, plemenitost, postojanost i dostojanstvo Bošnjaka, te označava povratak korijenima islamske vjere. Musala u Donjem Kamengradu upisana je u Državni registar kulturno-historijskih spomenika od posebnog značaja i pod zaštitom je države, a osim toga, danas je jedina aktivna musala na prostoru čitavog Balkanskog poluostrva.
7: U okviru vjersko-kulturne manifestacije Musala 2026 u Haremu Sultan Fatihove džamije u Donjem Kamengradu kod Sanskog mosta održana je i večer Kur'ana. Na ovoj duhovnoj večeri učestvovali su hafizi iz Turske, Irana i Bosne i Hercegovine, a prisutnima se obratio glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sanski most Mirza Efendija Žerić, podsjetivši na vrijednost okupljanja radi učenja i proučavanja Kur'ana. Međlis Islamske zajednice Sanski most kroz ovu manifestaciju i brojne druge sadržaje nastoji očuvati sjećanje na prve susrete Islama s ovim prostorima i značaj Kamengradske musale. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u augustu će raspisati novi javni poziv za dodjelu sredstava za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Najvažnija novina ovogodišnjeg poziva je da će pravo prijave imati i osobe sa manjim procentom invaliditeta, čime će omogućiti većem broju građana da apliciraju za dostupna sredstva. Za javne pozive koji se odnose na novo zapošljavanje i održivost poslovanja fonda, odnosno fond je osigurao više od 20 miliona maraka. Više detalja donosi Rasima Henić.
8: Ismeta Dizarević isključa posljednje nekoliko godina korisnica je sredstava Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pokrenula je vlastiti obrt koji već nekoliko godina brojnim ključanima pruža vrlo kvalitetne usluge čišćenja i održavanja

0: privatnih i poslovnih prostora.
1: Osoba sam sa invaliditetom i zapošljavamo također osobe sa invaliditetom. Pored mene trenutno imamo dvije osobe zaposlene, znači nas troje trenutno uposlenih. Sredstva uglavnom crpimo iz fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, gdje kroz projekte zapošljavanja osoba sa invaliditetom dobijemo sredstva od fonda za njihove plaće i doprinose.
0: Za one koji do sad nisu koristili ovu mogućnost, prema najavi uskoro će biti objavljen novi javni poziv za zapošljavanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, u koji će biti uvrštene i brojne izmjene.
1: Usvajanjem novog pravilnika stečene su bolje mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, s tim da sada imaju pravo aplicirati i za osobe od 50% invaliditeta pa do 100%.
2: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dva puta godišnje raspisuje javne pozive u cilju zapošljavanja osoba sa invaliditetom, samozapošljavanja, zatim održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom te programa profesionalne rehabilitacije. Pozivamo sve poslodavce da se prijave na javne pozive fonda jer će na taj način omogućiti osobama sa invaliditetom priliku da pokažu da mogu raditi, da mogu doprinijeti razvoju društvene zajednice i da mogu biti korisni članovi lokalnih zajednica.
0: Koliko je ova podrška bitna, pokazuje i podatak da se nakon svakog poziva otvore i registriraju novi obrti. Riječ je onima koji nisu uspjeli naći posao u nekom od poduzeća, pa se opredjele za samozapošljavanje. Fond uz ovo stimulira i privrednike da iskoriste brojne pogodnosti koje nude.
3: Svaki poslodavac koji izrazi želju i aplicira na naš javni poziv da zaposli osobu sa invaliditetom po tom osnovu dobije novčani stimulans. Za sve one osobe sa invaliditetom koje nažalost iz razno raznih razloga nisu u mogućnosti da pronađu adekvatnog poslodavca, otvara se mogućnost da registruju obrt i da na taj način apliciraju prema sredstvima fonda i svakako će biti podržani.
0: U ovom fondu za dva javna poziva, i to novo zapošljavanje i održivosti poslovanja, osigurano je preko 20 milijuna maraka. Svi koji ispunjavaju uvjete moći će aplicirati za dokvalifikaciju, promjenu zanimanja, srednje i visoko obrazovanje, kao i polaganje vozačkog ispita u vrijednosti do 7000 maraka. Cilj je da osobe sa invaliditetom usvoje vještine kojima će biti vidljiviji na tržištu rada. Objava javnih poziva planirana je do 15. augusta ove godine.
4: Slične prilike za pokretanje biznisa pružaju se i na lokalnom nivou. U gradskoj vijećnici u Cazinu potpisani su ugovori sa 22 aplikanta koji su kroz javni poziv službe za privredu i poljoprivredu ostvarili bespovratna sredstva za pokretanje vlastitih biznisa. Ukupna vrijednost ove podrške iznosi gotovo 150.000 maraka.
5: Potpisivanje ugovora između cazinskog gradonačelnika i aplikanata upriličeno je u vijećnici uz prisustvo predstavnika resorne službe za privredu i poljoprivredu. Svoje potpise na ugovore stavila su 22 nova poduzetnika, što ujedno znači i osnivanje 22 nova obrta i biznisa.
6: Današnje potpisivanje ugovora obuhvatilo je 22 nova biznisa gdje je grad podržao sa 149.222 konvertibilne marke. U ovih 22 imamo razne djelatnosti, imamo automehaničarske usluge, imamo poljoprivredne djelatnosti, imamo salone uređenja, naravno imamo tu i autolakere i ostale djelatnosti, pranje tepija, sve one biznise koji su stvarno i neophodne na području grada Cazina.
5: Samra Abdagić iz Slatine ove godine je odlučila zakoračiti u poduzetničke vode i otvoriti biro za knjigovodstvene, računovodstvene i revizorske usluge.
7: Grad Cazin i lokalna zajednica su bili podrška cijelim ovim putem. Ja sam aplicirala za javni poziv marginalizirane žene 2026 i sama administracija u grad Cazin bila izuzetno puna podrške, puna susretljivosti, objašnjavali su sve, znači kroz cijeli sistem aplikacije kako doći do informacija i da se završi taj proces. Jako je bitno za lokalnu zajednicu da nas podrži i mi to jako cijenimo i poštujemo. Kroz naš poduzetništvo mi ćemo pokušati da održimo to naše poduzetništvo, da održimo i lokalnu zajednicu na taj način da opravdamo sredstva koje smo dobili.
5: Podrška nije izostala ni za poljoprivredni sektor.

0: nadležnim organima.
1: Održavanje najavljene konferencije rezultat je dobre saradnje agencije i kantonalnog zavoda, koja traje dugi niz godina, zbog čega odgovorni vjeruju da će polučiti uspjeh te usvojiti se zaključci i preporuke koji će dodatno pospješiti stanje u oblasti sigurnosti hrane.
2: A Bihać će večeras ponovo biti mjesto susreta ljubitelja dobre muzike i festivalske energije. Naime, počinje 11. izdanje Imperium festivala, manifestacije koja je tokom protekle decenije izgradila prepoznatljiv imidž i postala jedan od značajnih muzičkih događaja u Bosni i Hercegovini, uz vrhunsku atmosferu, nastupe izvođača i brojne posjetioce koji dolaze iz različitih krajeva, festival i ove godine donosi spoj dobre zabave, muzike i naravno druženja. Festival prati i naša ekipa Majda Hušidić i Ekrem Halilagić, koji su se trebali uživo uključiti u dnevnik radiotelevizije Unsko-sanskog kantona, međutim zbog tehničkih poteškoća to nismo sada u prilici, ali detalje sa Imperium festivala naravno donosimo u sutra.

Banskog kantona, međutim zbog tehničkih poteškoća to nismo sada u prilici, ali detalje sa Imperium festivala naravno donosimo u sutrašnjem izdanju Dnevnika. A dok će večeras u znaku dobre muzike i festivalske atmosfere, uz vrhunsku atmosferu nastupe izvođača i brojne posjetioce koji dolaze iz različitih krajeva, festival i ove godine donosi spoj dobre zabave, muzike i naravno druženja. Festival prati i naša ekipa Majda Hušidić i Ekrem Halilagić koji su se trebali uživo uključiti u Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona, međutim zbog tehničkih poteškoća to nismo sada u prilici, ali detalje sa Imperium festivala naravno donosimo u sutrašnjem izdanju Dnevnika. A dok je Bihać večeras u znaku dobre muzike i festivalske atmosfere, Imperium festivala, Nizozemska, Brazil, Slovačka, Austrija i Poljska. A pred kraj večerašnjeg Dnevnika saznali smo i tužnu vijest da je u 53. godini života umro Muharem Alešević. Alešević je bio pripadnik 506. oslobodilačke brigade, a za iskazanu hrabrost, požrtvovanje i doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine odlikovan je najvišim ratnim priznanjem, značkom Zlatni Ljiljan. Dženaza će biti obavljena sutra ispred džamije u zborištu nakon ikindija namaza. Cijenjeni gledaoci, Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz program radio televizije Unsko-sanskog kantona.

prekriti rozmarin, snjegovi i šaš. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti na jug.

0: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobroveče. Zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić najoštrije je osudio pozivanje na saslušanje 26 zaposlenika memorijalnog centra Srebrenica Potočari, ističe da ovakav potez policije entiteta Republika Srpska predstavlja duboko uznemirujući čin koji se ne može posmatrati izolovano od šireg društvenog i političkog konteksta u kojem djeluje memorijalni centar institucija posvećena očuvanju istine o genocidu u Srebrenici, zaštiti dostojanstva, žrtava i kulturi sjećanja. Udruženje žrtava genocida zatražilo se od domaćih i međunarodnih institucija da hitno ispituju zakonitost, opravdanost i proporcionalnost postupanja prema najmanje 26 zadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorialnog centra Srebrenica Potočari koji su pozvani na policijska saslušanja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan BiH na općim izborima, čije je održavanje planirano 4. oktobra, biti upisano ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na sjednici CIK-a nakon razmatranja izvještaja o prijavama birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori, te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je inicijativu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za uvođenje posebnih oznaka za električna i hibridna vozila, ističući da je Ministarstvo komunikacije i prometa ovo pitanje već uvrstilo u izradu novog pravilnika o registriranju vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, saznaje Faktor. Penzije su uvećane za 3,5% naprema odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je potvrdilo vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Četvrti kamp mladih izviđača okuplja oko 120 mališana na velikom brdu Airsoft Club, otpisani buži, i ove godine po četvrti put organizuje kamp mladih izviđača koji će biti održan 1. i 2. augusta tekuće godine na lokalitetu Veliko brdo. Ove godine organizatori očekuju oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026. je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most i ovog ljeta otvora vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeta na Sani, koja će gradu na devet rijeka doniti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Toliko o vijestima, slijede sljedeće informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko Brod Gradiška, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kvaduša i Doljani, na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duže od pola sata.

Slušajte ljetni, ljetni program. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 30.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Muzički program. Who's that?

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.